0: Det arbejde tjener klubben omkring 500.000 kroner på, og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
1: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største.
0: Efterhånden byer fra sydvest, der kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Når nat bliver til dag, kommer der også en del, måske kraftige byer, først på dagen. Senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En bevæbnet mand blev søndag anholdt nær Trump National Golf Club i det sydlige Californien i USA. USA's præsident Donald Trump skal her i nat dansk tid deltage i en velgørenhedsmiddag på stedet, det skriver BBC og CNN. Trump befandt sig ombord på præsidentflyet Air Force One, da myndighederne offentliggjorde oplysninger om anholdelsen. Og manden er sigtet for at bære et skjult skydevåben og for at være i besiddelse af ulovlig ammunition. EU's medlemslande holdt i går et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
2: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen til fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skal være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også bliver sendt tilbage. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bliver hændelsen koblet til russisk påvirkning og hybridkrig, det skriver Politiken. På EU-mødet blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret omkring 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta, fortæller ministeren. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen og at kaos udspillede sig i Europa. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Og nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For

0: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så bliver det mellem 18 og 27 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Antallet af antisemitiske hændelser i Storbritannien er steget markant i første halvdel af året. Det oplyser den jødiske organisation Community Security Trust. Organisationen har registreret 1.926 hadforbrydelser rettet mod jøder mellem januar og juni, herunder overfald, brandattentater og knivstikkeri. Det er en stigning på 21% i forhold til samme periode sidste år. På et hastemøde blandt EU's medlemslande i går blev hændelsen med de mange tusinde migranter, der strømmede til det spanske område Ceuta fra Marokko, direkte koblet sammen med russisk påvirkning og hybridkrig. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politikken. Europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram, hvor det blandt andet blev hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. På hastemødet var der enighed om at se på, hvordan EU kan styrke sin egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
2: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder det. Den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder fra den kinesiske ørken.
3: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Lød det fra Mikkel Vedby Rasmussen. Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i, at alle modellerne bliver lavet, siger Jonas Harder, der er Ph.D., forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
4: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En person meldes dræbt og 12 personer meldes såret efter et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kyiv i nat. Det skriver byens militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Ifølge den militæradministration blev der udstedt en luftalarm i Kyiv på grund af risiko for et ballistisk angreb. Luftalarmen er siden blevet afblæst. I opslaget meldes der om skader og brand flere steder i byen, herunder i distrikterne Holoshivski, Obolinski, Desnianski og Sviatoshinski. Samtidig leder redningsfolk efter personer, der menes at være fanget under murbrokker i Holoshinski-distriktet. I samme område melder den militære administration også om en ammoniaklækage. Lækagen er lokaliseret og udgør ikke en trussel mod befolkningen, lyder det. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads dukker nemlig op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og troet med at invadere Taiwan.
2: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
1: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der dukkede op i år, viser satellitbilleder. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet og følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
1: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Det amerikanske medicinalfirma Moderna har fået tilladelse til at indlede de første kliniske forsøg med en vaccine mod en variant af Ebola, som i øjeblikket spreder sig i DR Congo. Det oplyser Canadas sundhedsministerium. Canada er dermed det andet land efter Storbritannien, der godkender et såkaldt fase 1-forsøg med vaccinen. Forsøget skal undersøge vaccinens sikkerhed. Vaccinen bygger på den samme teknologi, som Moderna benyttede i sin vaccine mod covid-19. Måske kraftige byger først på dagen, senere klarer det sig op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byger. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: På trods af, at Novo i går kom med et overraskende godt kvartalsregnskab, så går det ned ad bakke for Novo-aktien i USA. Aktien er faldet knap 6% siden Novo kom med sin ellers positive meddelelse. Og det kan være svært at svare helt præcist på, hvad det skyldes, at aktien falder i USA, siger erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing.
2: Når man kigger over regnskabet, så er der altså flest lyspunkter. Det burde jo tale for, at aktien skulle op. Men der er også poster, der skuffer, og det er jo muligt, at de amerikanske investorer især hæfter sig ved dem.
1: En af årsagerne bag det positive kvartalsregnskab er lanceringen af Wegovy vægttabspillen, der kom på hylderne i USA i begyndelsen af året. Derfor har virksomheden nu også opjusteret forventningerne til hele 2026.
2: Så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre, end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år.
1: Efter en stor optur i 2023 gik det den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA. Noget, der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly i det taiwanesiske præsident og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder. Og det siger noget om kinesernes militære ambitioner, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen.
3: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, og USA er Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
4: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at det ikke vil give afkald på at bruge magt. Og vi bliver ved USA, for i USA har det demokratiske parti i nat afholdt premiervalg i den amerikanske delstat Michigan. For om 3 måneder er der valg til det amerikanske parlament, der kan ændre magtbalancen i landet. Stemmerne bliver fortsat talt op, og med os har vi nu vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Og Trine, det er jo især kandidaterne til senatet, som der har været spænding om. Hvem er det, demokraterne i Michigan har valgt imellem?
5: Det er 2 meget, meget forskellige kandidater. På den ene side, der har vi Haley Stevens. Hun repræsenterer, hvad skal man sige, den moderate linje i Demokraternes parti. Og hun er også støttet af, hvad skal man sige, det tunge bagland og partiets ledelse. Og så på den anden side, der er Abdul El-Sayed, som er en venstreorienteret kandidat. Han

0: om, hvordan resultatet bliver, og selvom Al-Sayed han fører en lille bitte smule, så gælder du altså først, når alle stemmer er talt op.
1: Og hvor tæt er valget på at være afgjort, altså hvornår kan vi vente et resultat?
0: Altså lige nu så er der 65% af stemmerne, der er talt op. Lige nu der fører Abdul El-Sayed med 49,8% af stemmerne mod Haley Stevens, som har 46,4%. Så det så tidligere på aftenen ud, som om at der var lidt større afstand med dem, men det begynder altså at snærpe en lille smule til.
1: Og så en vejrudsigt, hvor vi starter skyde med en del byer. Lidt senere skulle solen så bryde igennem hele 18-27 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydøst.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sidder sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen. Og så begynder han at spille det her nummer. Mary wants to be a superwoman. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror på, at man skal drømme stort. Live i DR-lød.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Novo Nordisk præsenterede i aftes et overraskende positivt kvartalsregnskab, der måske varsler lysere tider for medicinalgiganten. Men selvom virksomheden tjener flere penge end forventet, og forventningerne for 2026 nu er opjusteret, så lukkede Novo-aktien på den amerikanske børs med et fald på knap 6%. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvordan hænger det sammen?
2: Det var ganske rigtigt et regnskab, der overraskede positivt på de fleste fronter, men der er også altid nogle tal, der ikke ser helt så gode ud, og det ser ud til, at det er det, de amerikanske investorer især har lagt vægt på, og så måske også, at der var nogle nyheder fra fremtidens lægemiddelkandidater, hvor et middel bliver helt skrinlagt, og et andet kom med nogle skuffende resultater. Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Og om 2 timer, der åbner børsen så herhjemme, forventer du så, at nedturen fortsætter der?
2: Det er meget svært at spå om. Det er en såkaldt sidenotering over i USA, og hovednoteringen er jo i København. Der kommer til at være rigtig meget handel med aktien i dag. De nye investorer, der handler her fra morgenstunden, så udviklingen kan godt blive anderledes. Som sagt er der både gode og mindre gode nyheder i den her samlede buket, som regnskabet er. Det kan blive en dag, hvor det kommer til at bølge en hel del frem og tilbage. Også fordi, at når vi så kommer ud på eftermiddagen, så kommer Novos ærkerival, amerikanske Eli Lilly, også med sit regnskab, og så kan man jo holde dem direkte op mod hinanden.
1: Ja. Hvad forventer du af det regnskab som?
2: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
1: Og sådan lød det altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til spørgsmålet om Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militærmagt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste internationale støtte- og våbenleverandør. Nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og sågar også en kopi af Taiwans præsidentpalads. Formålet med de her kopier er ikke til at tage fejl af, lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der som professor i statskundskab på Københavns Universitet følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
1: Ja, så kort kan det altså siges. Og modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter en fredelig genforening med største mulige oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister, i håbet om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
4: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
1: Lyder der altså her fra tilflytterguide Lisa Land. En af dem, der mangler arbejdskraft, det er Stefan Mortensen, som ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
5: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart

0: når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banden.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der var et fald på næsten 6% ud for Novo Nordisk aktier på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Og det sker på trods af, at medicinalselskabet havde præsenteret et godt kvartalsregnskab og opjusteret forventningerne til resten af året. Ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing kan noget af aktiedykket være begrundet med, at Novo Nordisk i regnskabet også præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillet udviklingen af et nyt vægttabspræparat.
2: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Når aktiemarkedet åbner herhjemme klokken 9, er det svært at spå om, hvad kvartalsregnskabet kommer til at betyde for Novos aktiekurs, lyder det fra Jakob Ussing. Men når Novo Nordisk største rival, Eli Lilly, senere i dag præsenterer sit regnskab, så kan det få aktiekursen til at bølge.
2: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
1: Efter en stor optur gik det sidste år den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA, noget der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 14 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Samtidig har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge nyhedsbureauet AFP fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads er nemlig dukket op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
3: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
1: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der er dukket op i år. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os her i DR, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på at bruge magt. Thisted Kommune vil gerne have flere indbyggere, så nu forsøger de også at friste turisterne til bare at blive. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne her og næste uge, der tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguide Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
5: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
1: Et af de steder, hvor de håber, at missionen lykkes, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
6: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
1: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger han.
6: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
1: Det er næppe morgens og formiddagens vejr i Thy, der får folk til at blive. Vi starter nemlig skyde med en del byer, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Senere skulle solen så bryde igennem med hele 18-27

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Og velkommen til en ny dag her på B6 sammen med os her, hvor hverdagen så småt er begyndt at vende tilbage igen. Det kan også være, at du ligger derhjemme og stadigvæk har den gode sommerferie. Hvor Malte, er du meget velkommen. Godmorgen, jeg ligger ud her med Tame Impala. The less I know, the better.

Det var Ice Age, du hørte her med nummer større. Her var klokken 18 minutter ind i Ice Age, der gav en forrygende koncert på vores Roskilde Festival. Du lytter til morgenbeatet her på P6. Det her er Smashing Pumpkins, du skal høre med Cherub Rock.

Og Wet Leg og Catch These Fists. Du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV, men egen radioavis på vej til dig om cirka 10 minutter. Lige nu skal du høre Fiona Apple, det her Criminal.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: FIFAs præsident Gianni Infantino har indkaldt til krisemøde i fodboldforbundets top i dag. Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC. Mødet skal foregå i Marokko, og det kommer efter en tid med tiltagende kritik af Infantino, efter at han tilsyneladende enhændigt lancerede en plan om et nyt kommercielt selskab gennem FIFA, som investorer kunne købe andel i. Det har fået det europæiske fodboldforbund UEFA og blandt andet Dansk Boldspilunion til at udtrykke mistillid til FIFAs magtfulde ledere. Og fodboldforbundene i blandt andet Wales, Norge og Sverige har også trukket støtten til FIFA-præsidenten. Så Infantino har alt på spil lige nu, vurderer Niklas Stein, der er redaktør og journalist på mediet Mediano.
2: Jamen det hele fristes man sådan set til at sige, fordi han er under et voldsomt, voldsomt pres. Og lige nu er analysen sådan bredt funderet, at han jo kæmper for at blive siddende som FIFA-præsident.
1: Men selvom præsidenten for FIFA er presset, så har han tænkt sig at blive siddende på posten. Og det er ifølge Niklas Stein derfor, at fodboldforbundets top skal mødes i Marokko i dag.
2: Når han indkalder til det, så siger det mig, at det er for at prøve at mobilisere den støtte endnu mere, frem for at det er et møde, hvor han eventuelt kunne sige, jeg har set skriften på væggen, jeg trækker mig. Jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se.
1: Infantino har også fået kritik for at indføre flere spilpauser i det netop overståede VM i USA, Canada og Mexico. På trods af at bedre kvartalsregnskab end ventet og opjusterede forventninger for året, så faldt Novo-aktien næsten 6% på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Årsagen kan blandt andet være, at medicinalselskabet samtidig præsenterede skuffende testresultater og indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien til.
1: Og herhjemme er der netop åbnet op for det danske aktiemarked, så derfor er du taget ud til Nordea, Emma Meinhardt.
4: Ja, og jeg står på deres såkaldte trading floor. Det er Nordens største handelgulv. Her er simpelthen hundredvis af skærme, og lige så mange medarbejdere, som sidder og er klar til at reagere på åbningen her. Og jeg står sammen med dig, Victor Fabricius, du er senioranalytiker. Du står også med en skærm her og kigger på aktien. Hvad er det, den viser?
5: Ja, det gør jeg. Altså, det vi kan se her fra morgenstunden, det er jo, at aktiekursen den er nede omkring 2%. Og det er faktisk væsentligt bedre, end vi havde forventet. For vi kunne se i går aftes i USA, at aktien for Novo Nordisk den handlede ned omkring 6%. Så den er stadigvæk nede, men væsentligt bedre, end det vi så i går.
1: Lød det her fra senioranalytiker i Nordea, Victor Fabricius. Hvis du tager på stranden i den nordjyske kommune Thisted, så kan du opleve at blive prikket på skulderen og spurgt om, at du ikke bare har lyst til at blive boende. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så nu skal en tilflytterguide fra kommunen forsøge at gøre turister til medborgere. Og det synes flere gæster i Thy er en god idé.
6: Hvis vi ikke var selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
7: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som... Ja, måske pensionist, hvad ved jeg. Det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
1: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Og det er dig, reporter Andreas Holm Hansen, der har mødt dem i morgenmadsbuffeten på Stensbjerg Kro og Badehotel, hvor du stadig står.
8: Og der er stadigvæk godt gang i morgenmadsbuffeten her på hotellet, eller på Badehotellet her. Men når vi kommer lidt senere op ad dagen og begynder at snakke frokost og aftensmad, så bliver det altså lidt noget andet, fordi der er lukket for à la carte-menu, og man kommer ikke bare lige sådan ind ud fra gaden og får noget at spise her. Og det er en beslutning, du har taget, Stefan Mortensen. Du ejer Stenbjerg Kro og Badehotel, og det skyldes simpelthen, at I ikke har folk nok. Og det er jo særligt i restaurations- og hotelbranchen her i kommunen, at man mangler arbejdskraft. Hvor stort er behovet her hos dig?
9: Jeg mangler nok halvdelen af mit personale. Jeg plejer at have omkring 30 deltidsansatte, og nu har vi omkring 15. Og det er klart, det betyder en del. Og jeg har fjernet alle karten, og jeg har fjernet frokosten. Og det giver en helt anden service til de gæster, der er i området.
8: Og nu med sådan en tilflytterguide, er du ikke bange for, at det skræmmer turisterne væk?
9: Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil have håbet, der kommer nogen, der gerne vil bo i området. Men nu må vi se, hvordan det går.
1: Og vi starter ellers med sommervejr eller Bergen med en god del regn og byer, der kan blive ret kraftige. Men så bliver det dansk sommervejr, når det er bedst, med en god del sol og hele 19-28 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd og sydøst ved kysterne op til frisk vind. Radioaviserne her til morgen bliver sammensat af Frederik Sundby.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: P6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på P6. P6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen, eller god formiddag her, hvor klokken er passeret 9. Og der er en lille times tid til, der er sommerhuset her på P6. Glæd dig til det senere i eftermiddag, er der skyfrit. Lige nu fortsætter jeg med musikken her i morgenbeatet. Du skal høre lækker, det er lækker, og det er altså dine øgerne.

Velkommen til, hvis du lige har tændt for P6. Det er morgenbeatet, og jeg fortsætter frem til klokken 10, hvor det så er sommerhuset her på kanalen. Lige nu er det The Flaming Lips, du skal høre med Yoshimi Battles the Pink Robots.

Ej, så hvor kæm her, hvor klokken har rundet 9:30. Før det var det Becks seneste single, Ride Lonesome. Og det her, venner, er The Undertones. Du skal have Teenage Kicks.

Strokes, The Adults Are Talking. Vi skal ved til E.G. og et nummer fra hendes seneste album, Illuminati, et favoritalbum. Og måske et af mine yndlingsnummer fra pladen her, skal du høre American Dream.

PJ Harvey og Let England Shake. Jeg har et par sange tilbage, inden at jeg giver studiet videre til sommerhuset her på P6. Og først her er det nok, Arne, du skal høre med Doors.

Gahan og Doors. Tusind tak for i dag. Jeg er tilbage igen i morgentiden, når klokken bliver 8 med meget mere morgenbeater til at blive hængende. Der er sommerhuset efter en radiovis. Ja, det er Brian Jonestown Massacre.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Medicinalgiganten Novo Nordisks aktiekurs er her til morgen faldet med ca. 4%. Udviklingen kommer efter, at den danske virksomhed i går aftes offentliggjorde sit regnskab for de første 6 måneder af 2026. Også på den amerikanske børs i aftes faldt aktien. Regnskabet for Danmarks mest værdifulde selskab viste ellers, at virksomheden opjusterer forventningerne til salget og indtjeningen for i år. Men i regnskabet kunne man også læse om skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, og at Novo helt har indstillet udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Det fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Demokraternes primærvalg i Michigan er ifølge flere amerikanske medier tæt på at være afgjort. Den progressive demokrat Abdul El-Sayed har med 90% af stemmerne talt op en føring, som bliver svær at indhente. Dermed så bliver El-Sayed med stor sandsynlighed partiets kandidat ved midtvejsvalget i november. Han er tidligere læge og relativt uerfaren politisk, men han har mange store visioner for det demokratiske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
3: Han er det, man kalder for anti-etablissementet. Han er imod, at store donorer poster penge ind i politik. Han vil have sundhedsforsikringer til alle. Han vil have, at billionærer de skal betale mere i skat. Og så har han, og det er noget af det, der især har skabt opmærksomhed, så er han meget, meget kritisk over for Israel.
1: El-Sayed kan blive helt afgørende til midtvejsvalget, og derfor så er debatten allerede gået i gang i det demokratiske parti, og de amerikanske medier, siger Trine Marie Ilsø.
3: Der har der været ret højlytte diskussioner om det her måden at gøre det på, at man simpelthen skal ryste posen for nogle nye spillere på banen, nogle nye idéer for at skabe det her momentum igen, eller om det skal være nogle mere, hvad skal man sige, midtersøgende kandidater, som også kan krasse nogle af midtervælgerne til sig.
1: Der er udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Det oplyser Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense. Han fortæller, at ingen af de nyeste smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor kan de ikke smitte videre til andre. Tuberkulose er en sjælden lungesygdom i Danmark, som kun rammer ca. 200 personer om året. Den kan behandles effektivt, men det kræver, at man tager antibiotika i 6 måneder. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: døren op til sommerhuset her en onsdag morgen i starten af august her på P6, hvor Nick Cave and the Bad Seeds, de skubbede skyerne væk i et alstadigt stille og roligt og rart tempo. Helt uden tilsat, næsten helt uden trommer eller noget som helst. Bare en meget, meget, meget sløv opstart. Og det var måske åbenbart, eller det var det jo, hvad vi havde brug for den her formiddag, for ligesom at komme i gang. Og for at det hele ikke skal blive alt for overvældende, så skal vi egentlig bare høre noget mere musik, der sådan skubber stille og roligt fremad. Det er et dansk band, jeg har fundet frem til, der hedder The Boombox Hearts. Og så vidt jeg kan forstå, så er de begyndt at røre lidt på sig igen. De har egentlig eksisteret i en del år, men har holdt sig sådan lidt i udkanten, i undergrunden, men laver noget helt vidunderlig musik. Og det nummer, som vi skal til at høre nu, er et cover, som hedder Cover Me. Og det er en cover af Bruce Springsteens sang Cover Me. Ja, og det lyder altså rigtig dejligt. Og der er en trombone solo ind i midten. Så bare så du advarer.
1: The times are tough now, just getting tougher. This old world is rough.

Ja, The Boombox Hearts hedder gruppen her, og de har altså lavet en cover af Bruce Springsteens Cover Me, og nu skriver de her The Boombox Hearts. Okay, fordi... fordi at... Sådan der. Jeg synes, at de rammer den fuldstændig hovedet på sømmet i forhold til, hvad det her Bruce Springsteen-nummer, det vil udtrykke i sin reneste form, fordi de trækker den helt ind under dynen og putter med den og Cover Me, og mens alle løber rundt derude og prøver at score, hvad det så end betyder i Bruce Springsteens sang, så får jeg i hvert fald fornemmelsen af i den her sang, at det betyder at løbe rundt ude i byen og indfange diverse væsener, måske at parre sig med, eller hvad det nu måtte være, og så bare trække sig helt tilbage og ligge derinde under dynen. Og det kan man jo godt have brug for nogle dage, og der synes jeg bare, at de rammer den fuldstændig med det her cover. Og jeg havde egentlig også lyst til, jeg har lyst til to forskellige ting, fordi jeg har egentlig også lyst til at spille et, nej, det kan jeg ikke, men det kan måske lige vende tilbage til, men jeg havde også lyst til at spille et nummer med The Boombox Hearts, som de selv har skrevet, fordi det ville jo egentlig også være på sin plads, og det prøver jeg ligesom, jeg kan finde ud af til om et øjeblik, men altså måske skulle vi også lige høre Bruce Springsteens version af Cover Me, sådan som han synes, den skulle lyde. Og den er også mega fed, det er slet ikke det. Den kommer her.

Okay, Bruce Springsteen her i sin egen udgave af Cover Me fra 1984, pladen selvfølgelig Born in the USA. Jeg tror for mig, det er det første minde, jeg nogensinde har om at høre en vinylplade og hoppe rundt med nogle kæmpe store høretelefoner på og lytte til den her plade. Så den sidder dybt, men så var det jo sådan, at det danske indie undergrunds popband Boombox Hearts, de havde lavet en cover af Cover Me, som jeg spillede lige før, og den synes jeg egentlig også bare var så dejlig og rammer ligesom hovedet på sømmet på den her tekst. Og så var det, at jeg også sagde, at vi skulle høre noget af Boombox Hearts egen musik, fordi jeg spiller nogle gange den her coverversion, og den synes jeg også er rigtig god, men de har jo også lavet noget musik, som de selv har skrevet. Og nu har jeg lige fundet ud af, at de faktisk netop har lavet en ny plade i maj måned. Og fra den skal vi nu høre et rigtig fedt nummer, der hedder 2025. Ja, og sådan lyder Boombox Hearts, altså

Mark Ronsons remix af Mike Snow's nummer Animal her i et dejligt reggae-dub-univers, som gav mig en følelse af bølgeskvulp og strandkant og i det hele taget bare gode vibrationer. Og det synes jeg egentlig bare, vi skal vi fortsætter ud af den, den strandvej. det gør vi sammen med Beach Boys og deres Good Vibrations, som jo også er Good Vibrations, men ops, nogle gange har nogle undertoner af ildevarslende karakterer.

Ja, sådan her, så fortsætter den jo bare egentlig derudaf, The Beach Boys her, Good Vibrations, og altså det er jo fordi, Beach Boys, ikke? Altså stranddrengene der i 60'erne, og det hele er bare gode vibrationer og korharmonier og alt sådan noget, men der ligger alligevel sådan lidt noget at lure nede under, og det havde jeg faktisk også en snak med Claus Hempler om, sangeren og musikeren her i foråret, hvor han var inde i et andet program, jeg har her på kanalen, der hedder Længe Leve Albummet, som vender stærkt tilbage her fra næste uge, når jeg lukker sommerhuset ned for den her sæson. Nå, men det er en anden snak. Det, som jeg snakkede med Claus Hempler om, det var albummet Smile af Beach Boys, som jo er et mytologisk album, som aldrig rigtig helt blev færdigt, og så kom der alligevel nogle sange på det og alt sådan noget. Men der snakkede vi også om alt det her underliggende uro, der faktisk ligger i det her overbeskinnede band, og det synes jeg faktisk var en meget spændende snak. Den ligger i det her lyd, så kan du tjekke det ud. Ja, mere flot korharmoni her fra Talking Heads og deres Road.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Sikke en kærlighedssang her fra Claus Hempler, Sour Cream and Onion. Ikke lige det umiddelbare bedste bud, jeg havde på en kærlighedshymne digt, men virkelig et lækkert nummer. Og så er det jo også fordi, at de der sour cream and onion chips, der smager som noget, fanden har skabt på et syretrip, det er jo lækkert. Og det er fordi, at der er en maske i, og det er det tredje krydderi, noget kemi, der gør, at sukker, salt, sødt og umami, det bare blander sig på tungen, som ja, så er det svært at stoppe igen. Og det var altså det, som Claus Hempler, han frastødte sig og tiltrak sig selv ind i og gjorde til en kærlighedssang. Vidunderligt. Det her, det er Barbro. See you in my dreams.

klang her på deres Step Aside, helt tilbage fra 2004, et album, der hed Tripper. Og vi skal have mere dansk musik. Nu skal det blive rigtig lokalt, fordi vi skal have fat i Becca, som er en vaskeægte Northwest Beauty Queen.

Rebecca her på Northwest, eller Northwest Beauty Queen, et meget ærligt og sårbart sted at synge fra, virkelig smukt nummer, synes jeg. Det fik du altså en onsdag formiddag den 5. august her i sommerhuset, hvor Smukfest er jo også i gang nu. Hvad hedder det? Og Peter Sommer? Ja, vi skal høre noget Peter Sommer, det kan jeg mærke. Ja, var lidt i tvivl om, hvad der skulle ske nu, men det bliver Peter Sommer, fordi for det første, fordi Peter Sommer er dejlig. Det er en anden tastatur. Det er, fordi jeg sidder og roder rundt inde i radiostudiet, sommerhuset her, og Peter Sommer. Det er, fordi Peter Sommer, han skal spille på Smukfest. Det gør han jo ofte. Og jeg har flere gange fældet en lille glædestår ved koncerter af Peter Sommer på Smukfest. Og i år, der skal han optræde ude på en ny scene, de har lavet, og det skal han faktisk have allerede 11.30. Så hvis du er på vej derud, så er det altså bare afsted, du gamle. Og vi skal høre et nummer med Peter Sommer. Og jeg leder, og jeg leder, og jeg leder, og der er bare mange forskellige at vælge imellem. Ved du hvad, vi tager den her bittersød natskygge. Ja, så bliver det her i sommerhuset en onsdag, hvor Smukfest stille og roligt skal til i gang. Hvis du skal derud, så må du have en vidunderlig festival. Og hvis du møder Peter Sommer, så keep med hatten og sige tak for musikken.

Okay, jamen sådan slutter den her dejlige bittersøde natskygge med Peter Sommer, som jeg ved ikke, hvorfor jeg føler, jeg skal gøre reklame for, at han spiller på Smukfest her klokken 11.30. Jeg tror, det er 11.30. Så vidt jeg har forstået, en ny scene, som de har lavet derude. Anyways, nu er klokken snart 11 her i den virkelige verden, også inde i P6 Radio Sommerhuset, og op til radiovisen, der får du 6. Rodriguez med Sugarman. Og på den anden side af den radiovis, der har jeg med mig i studiet Cornelia Mosgaard, som er min dejlige kollega, og vi skal snakke lidt om fællessangs betydning i verden.

0: Altså et meget dejligt nummer, det her, som bidringer lidt sommermelankoli. Og nu er klokken 11, vi skal have et blik ud i den virkelige verden. 3, 2 og 3, 2, 1.
1: Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 17 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Præsident Zelensky, Ukraines præsident, har også meddelt, at Ukraine har hårdt brug for mere skyts til sit luftforsvar. Under nattens angreb lykkedes det ikke at skyde et eneste af de fire russiske langdistancemissiler ned, oplyser det ukrainske luftvåben. Samtidig med angrebet i Ukraine, ja, så har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge AFP så fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrede melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. For i takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, så er der også begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads op i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder.
2: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt. Derfor så ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på satellitfoto, hvis man altså ved, hvor man skal lede.
3: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
1: Til det, jeg skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Lokale sportsforeninger tjener stort på Smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg, der hjælper med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de også med oprydningen. Klubben den tjener 1 million kroner på det, og det har en stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krog Mathiasen.
4: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
1: Først på dagen her i dag skyede mange steder, men også her i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de vil nå op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: The Minds of 99, og de var glade, kunne man høre. De klappede her sidst i et barn af... Men tid, var det ikke dejligt at høre?
1: Det var skønt.
0: Ja, og den stemme, du nu kan høre, det er jo din Cornelia Mosgaard.
1: Ja, tak fordi jeg måtte være.
0: Gode kollega. Vi var på Roskilde Festival sammen.
1: Det var vi.
0: Det er jo lang tid siden.
1: Ja, eller det er hvad? Lidt lang tid siden. Jeg mindes det stadig. Alle de gode koncerter og stemningen og alt muligt.
0: Jamen, det gør jeg i den grad også. Og jeg, i starten af sommerhuset her, der var jeg meget... der havde jeg jo den der Roskilde Blues, ikke? Og det dvælede jeg i, og jeg følte også, at mange af dem, der lytter med, var med på den og synes ligesom, åh... Fordi når man kommer hjem fra sådan en stor oplevelse, så kan det godt sidde lidt i kroppen, ikke?
1: Fuldstændig.
0: Men du var jo ikke bare afsted for sjov.
1: Nej, det var du heller ikke.
0: Nej.
1: Vi var på arbejde.
0: Det er rigtigt. Vi var sendt ud fra P6

0: fornøjelse.
1: Og noget af det, som jeg husker, og nemlig også har spillet nogle klip her i sommerhuset, er jo også, at du har fået fat i nogen, som virkelig har noget på hjertet, og hvor der er noget på spil, og hvor det måske næsten også bliver lidt politisk. Altså, lige hvor der præcis. Virkelig... hvor der er en eller anden form for indre stemme eller energi, som ligesom en nødvendighed.
0: Helt vildt. Det er jo det, jeg synes er allerfedest, at snakke med folk, der netop, som du siger, har noget på hjerte, og har et politisk budskab også, som de gerne vil igennem med. Og det fik jeg chancen for flere gange, så det var virkelig en positiv oplevelse.
1: Ja, og det er jo også derfor, at du nu er herinde, fordi der ligger nemlig stadig lidt dejlige klip, som vi lige skal kigge på, fordi fællessang.
0: Fællessang, ja. Det er noget, vi godt kan lide. Jeg var til et skønt arrangement på Fauna, som var sådan et fællessangsarrangement, som Mellemfolkeligt Samvirke havde orkestreret. Her spillede blandt andet Anisette, som det er jo ikke nogen hemmelighed, hende er jeg jo kæmpe fan af, og fik også lov til at tale med hende både bagefter og dagen efter til deres egen koncert. Og Luna Sein, som vi jo også har haft inde i P6, som er forsanger i Isay. Og de lavede nogle sådan fællessangsøvelser, og det fik virkelig folk med. Altså, det var et sindssygt fint arrangement. Jeg begyndte at græde, og jeg stod sammen med folk, der også bare tudede. Altså, det var virkelig følelsesladet, og meget hulsom og dejligt, og man følte sig virkelig som en del af noget større. Det er jo det, fællessang og musik kan, ikke?
1: Ja, for det er sådan, jeg er nysgerrig på. Altså, hvad er det, det gør ved en, det her, når vi står fælles og udtrykker et eller andet? Altså, var det særligt på grund af, at det var Roskilde, eller er det bare sådan en generel ting, synes du?
0: Ja, men altså, jeg tror også, der var lidt en følelse af... Altså, jeg synes, der er en samhørighed på især Roskilde Festival. Også det der med, den er en uge lang, og man er måske... Luna sagde så fint i et interview, vi skal høre lige om lidt, at sådan, man er lidt træt, og man har måske fået lidt for mange øl, og sådan, så man er bare modtagelig over for det, musikken kan give en, fordi man bare er lidt blød. Og den følelse kunne man godt... den skinnede igennem til det arrangement især, fordi det var bare super følelsesladet og overvældende, men også meget sådan håbefuldt. Mm. Altså, det var virkelig et håbefuldt arrangement. Det handlede ikke om krig og død og ødelæggelse. Det handlede ligesom om, hvordan vi kunne samles om at gøre verden bedre og for freden. Og jeg ved, du kan lide det! Vi elsker det. Ja, det ved jeg. Det er så dejligt. Ja. Du ville have elsket det arrangement.
1: Jamen, hvorfor var jeg ikke der?
0: Det ved jeg sgu ikke.
1: Jeg sov.
0: Ja, det skal man også huske. Man skal hvile.
1: Ja, men okay, men så lad os da få noget af den stemning bragt tilbage ind i vores ører og direkte ned i vores hjerter. Vil du lige lægge op til det her første klip, vi skal høre, hvor du taler med Anisette?
0: Ja, jamen det kan du tro. Anisette gør det, Anisette er bedst til i det her klip, synes jeg. Hun skal til at spille Kringsat af Fjender i begyndelsen af det klip, vi skal høre, og hun laver en af de fineste taler, som hun altid gør, når Savage Rose er ude at spille, hvor hun lige sådan, fortæller, at vi alle sammen, og kærligheden er størst, og vi skal passe på hinanden og alt det her, og så har vi en snak om det bagefter.
2: For fred i verden. Sig til jer selv. Vi vil have lov. Vi vil. Vi vil elske hinanden. Vores brødre. Vores søskende. Vores søstre. Vores mødre og fædre. Vores børn. Vi vil elske alt liv på jorden. Vi er dem, der skal forstå og føre fremtiden videre. Tak fordi at jeg har fået lejlighed til at være med på denne dag, som er en kæmpe gave til os alle sammen. Der var engang en ung mand, som skrev den her sang. Det var i 1930'erne. Han havde også opdaget dengang, at fascisme lurede lige rundt om hjørnet. Desværre, med alt det, vi ser,

0: Jeg synes, altså, det var en kæmpe gave at være med til det her arrangement, fordi at det er jo ikke lige de budskaber og de sange og de mennesker, der står på scenerne andre steder, end lige når det er, at man dumper ned i det. Få steder, faktisk. Og jeg vil håbe, at det skete lidt oftere og lidt flere steder, fordi jeg kan mærke folk, der står nede, nu var det i telt det her, så nede på jorden, at de længes efter at høre noget musik og noget, der har noget mening i forhold til det, de oplever i hverdagen. Og det, man oplever hvert eneste dag, har gjort det. I mange år har vi jo skulle opleve rædsler fra hele verden. Og hvor går man hen med de tanker, man får om, hvorfor stopper det her, ikke? Hvem stopper det? Og kan vi gøre noget? Og der savner man det her fællesskab, som sådan en koncert som den her kan give folk af meningsfuldhed. Og at folk de på en eller anden måde går hjem og tænker på, jeg vil også gøre et eller andet. Og mange af dem gør en hel masse i forvejen, som er gavnligt for vores fred, for vores allesammens fælles fred i verden. Og det er jo det, jeg håber, at det her arrangement også kan være med til. Det er, at nu ser folk, de ikke alene med deres tanker. Der er andre, og der er også nogen, der synger om det. Der er nogen, der skriver sange, der er nogen, der skriver taler, nogen, der skriver digte, og andre maler malerier og komponerer musik. Og alt det, som vi er vidne til her i dag, det er noget, også andre mennesker de kan gøre i deres hverdag på hver deres måde. Der er brug for os alle sammen.
1: Og hvordan oplever du publikums feedback, når du står deroppe? Jeg lagde i hvert fald mærke til, at der var mange, der gik forbi mig med tårer i øjnene og stod og krammede. Og sådan. Hvordan føles det, når man står på scenen?
0: Jeg tror, at det hele giver folk en forløsning af alt det, man har inde i, og som man egentlig ville ønske, man selv bare lige sagde til hinanden. Men nu står der måske en som mig, eller der stod en som Luna, eller Musa. Og talte og om de tanker, om de ting, vi tænker, vi skal gøre, og det, som vi har fælles, og det, som vi har håbet på, vil lykkes for os. Og det tror jeg gør, at folk bliver forløst. Og derfor kommer der måske også tårer i øjnene, fordi det er jo en følgeting af en forløsning indeni af hjertet. Når man føler kærlighed, når man føler et stærke bånd. Og det er helt tydeligt, at man kan mærke det oppe på scenen. Det er ikke bare os, der står på scenen, spiller og synger og kommer med noget, men publikum kommer jo med alt det, de har indeni. Og det kan vi mærke oppe på scenen. Så det er en vekselvirkning mellem publikum og dem, der står på scenen. Og den store forløsning, den får vi sammen. Så stor glæde bagefter. Og adrenalin puff til at komme videre. Ja.
1: Hvad håber du, folk tager med sig fra sådan et arrangement med sig videre ud på festivalpladsen?
0: Jeg håber virkelig, at de tænker over, hvad det er for en kultur, vi lever med til daglig. Og også nu, hvor de er her på Roskilde Festivalen, hvor der jo er alt mulig kultur og alle mulige slags fra alle mulige lande. At jeg håber, at folk vil være nysgerrige og undersøge og lytte til alt det, der er. Og på en eller anden måde binde bånd til det og til de mennesker, der kommer fra andre steder på kloden, som serverer noget musik, de måske ikke har lyttet til daglig, som vi ikke får i Danmarks Radio for eksempel. Men at der findes så ufattelig meget skøn musik derude, og så mange kunstnere, som gør deres ypperste for ligesom at få bragt det, de har inde i af hjerte og sjæl ud til andre som gaver. Så det håber jeg, at folk de tager med sig herfra.

0: fedt.
1: Sindssygt dejligt, altså Anisette og The Savage Rose her helt fra, tilbage fra 1973.
0: Ja, magisk nummer. Jeg elsker det nummer.
1: Ja?
0: Ja.
1: Men det forstår jeg godt, det gør jeg faktisk også. Og så sagde hun det jo så dejligt simpelt, Cornelia, da du interviewede hende. Altså, det handler jo bare om fred og kærlighed.
0: Ja.
1: Og det burde jo ikke være så svært.
0: Nej.
1: Men det er det.
0: Og det er jo i virkeligheden helt apolitisk, synes jeg, at det burde være. Men det har jo alligevel lidt en venstreorienteret sådan politisk farve, men det er også lidt skørt, ikke? Fordi kærlighed og fred er jo, burde jo være helt universelt.
1: Det skulle man jo synes, ja. Men hun fik i hvert fald lov til at forklare, hvordan hun så og ser verden i det her klip. Og du havde jo mødt hende i forbindelse med det her mellemfolkelige samvirke, som har lavet det her fællesangsarrangement på Roskilde.
0: Yes.
1: Hvor, som vi var inde på før, følelserne godt kan sidde lidt uden på tøjet. Det er i hvert fald noget, jeg selv genkender, når jeg endelig kommer afsted på de her festivaler. Man kommer lidt ned i det, og lidt søvnmangel, og måske et par øl, og så er følelserne altså lige klar til at folde sig ud.
0: Ja, det er en skøn følelse jo også. Altså, ja. Det er jo også det, der er så fedt ved at være på festival, og sådan, bruge sig selv lidt op, sådan så man bare kan være modtagelig over for det, festivalen har at give en.
1: Mm-hmm. Fuldstændig. Ja. Og du talte også med Luna fra Isa, og en grønlandsk sangerinde, der hedder Nina
0: Sigersok, og hun er kunstner, hun er sådan hun er digter.
1: Okay.
0: Og læser noget op til det arrangement.
1: Mm-hmm. Ja. Og I fik en snak om det her med at være minoritet og underrepræsenteret i
0: Jamen altså generelt i samfundet egentlig. Ja, det er noget af det, de begge to nævner, både Nina og Luna, som jo er kurder fra Tyrkiet. Mm-hmm. De nævner begge to det her med, at når man har sådan en sult efter at få lov til at få en platform, og der var sådan et grønlandsk kor, og så siger Nina sådan, at det der med at høre danskere stå og synge på grønlandsk er bare så sådan livsbekræftende, eller sådan det, ja, det giver virkelig noget fedt fællesskab, som mangler.
1: Og som du sagde, altså det her med, at danskere synger på grønlandsk, danskere, som måske ikke forstår sproget, og som har været med til at undertrykke et land, osv., og så lige pludselig, så opstår der måske en eller anden form for samhørighed alligevel.
0: Jamen det er jo det, lige præcis. Jeg hørte faktisk også Luna i et andet interview sige noget med, at da hun var barn, så sang hun jo også sådan noget, engelsk, selvom man ikke lige kunne det ordentligt, og sådan. Mm. Og det er jo lidt det samme, altså sådan grønlandsk er jo ikke svært på den måde, hvis man bare lige, altså så synger man det jo bare så godt, man kan, eller sådan. Mm-hmm. Ja, og det er der også bare noget virkelig fint i.
1: Ja, altså vi var begge to også til koncert med den grønlandske rapper og musiker Tarak, som rapper på grønlandsk, og han var jo også helt benådet over, at folk kunne stå og synge med, og det var også en meget, meget rørende oplevelse, fordi han havde så meget på hjerte, og selvom jeg i hvert fald stod og ikke forstod sproget, så kunne jeg bare mærke, hvad det var, han ville sige til mig alligevel, ikke?
0: Ja, men fuldstændig, det var sådan, jeg havde det. Virkelig, virkelig fed koncert. Mm-hmm. Det er vi jo også begge to enige om.
1: Ja. Det kan være, vi lige skal høre noget af det lidt senere i dag, men skal vi prøve at høre, hvordan Luna og Nina de selv forklarer?
0: Lad os gøre det.
2: Jamen, jeg nåede lige at sige til dig backstage, mens arrangementet var i gang, at jeg synes, det var så fint, hvordan at vi fik lov til at gøre hver vores ting, og bare gå ind og fokusere på det lille ene segment af den samlede oplevelse, og at det ligesom totalt gav en helhed, som jeg ikke kunne have forudset, hvordan de forskellige ord, der blev sagt, spillede ind i hinanden, og hvordan at musikken og sprogene også fik lov til ved at være i sin egen ret, og også skabte en helt ny helhed sammen. Det synes jeg var rigtig smukt.
3: Altså, der var en masse fællesskab og plads til alle, og som grønlænder, så tror jeg, at det betød enormt meget, at vi fik lov til at synge på grønlandsk, og få et kor med, og at der var plads til os, at det var, ja, rummelighed og fællesskab var der rigtig meget af.
4: Jeg hedder Nina Sigersok. Jeg er kunstner. Jeg er dansk. Jeg er grønlandsk. Vi var gemt op på toppen af kloden. Mange vidste ikke, hvad Grønland var. Det var faktisk også helt okay, når der stod United Kingdom of Denmark hen over vores land.
2: Altså, når der bliver stillet en platform til rådighed, når man er et undertrykt oprindeligt folk, så er det i sig selv, det er sådan en hunger, der ligesom er, og hver gang det sker, så er der sådan en, ja, der er et eller andet, der siver, der bliver helet, føler jeg.
3: Ja.
2: Hver eneste gang sådan noget sker. Kan du følge mig i det?
3: Jo, 100%, ja.
0: Og det er også den feedback, I mærker fra publikum, fordi jeg var jo ligesom nede blandt dem og kunne se sådan helt på tæt hold, at nogen græder, nogen står og krammer og sådan. Hvordan oplever I det fra scenen?
3: Jamen Luna, var det dig, der sagde, at folk har også brug for at græde lidt? Altså, jeg tror, at det her med, at vi skaber et trygt sted, hvor vi snakker om fred, og at vi er i den her verden nu, hvor at vi har brug for lige at komme et sted hen og få et kram og græde lidt. Ja.
2: Ja, det er jo en af de grunde til, at jeg elsker Roskilde Festival, det er, at der er de her events. Prøv at forestille dig at have været her siden lørdag og have sovet mega lidt, måske har drukket lidt for meget, og det hele er ret overvældende. Om du ligesom, altså du har brug for at græde, du har brug for lige at sådan mærke et eller andet, og faktisk så er din krop er også så udsat, tror jeg, for mange, altså bortset fra dem, der ligesom er kommet her til morgen. Men ens krop er så udsat, at det der med at tage imod bliver nemmere. Jeg har sådan en idé om, at folk har nemmere ved at tage de her budskaber ind i den her stadie, fordi de i forvejen er lidt udsatte, deres kroppe er sådan lidt, har det lidt vildt, ikke?
3: Jo.
2: Og sådan, det synes jeg bare ret smukt, at så får de ligesom lov til at få grædt over, det at man er træt, og det er hårdt, men det er også mega fedt, og fuck, verden er i lave, men wow, håb eksisterer også, og at alt det ligesom får lov til at sameksistere på en festival. Mm. Så nice, altså.
3: Ja.
2: Ja.
0: Kunne jeg ikke få til at sætte nogle ord på, hvad det er, I synes, musikken kan i den her sammenhæng? Hvad kan fællessang som en debat for eksempel ikke kan?
2: Jamen for mig er det netop det, den kan. Den kan alt det, som en debat ikke kan. Altså når du synger, så får du et lille indblik i en kultur, og det bringer dig tættere på den her kultur. Og vi har brug for at komme tættere på hinanden. Og når vi så sidder op og prøver at udtale kurdisk eller grønlandsk, så får vi en fornemmelse af, wow, de her mennesker, de eksisterer.
5: Hey, det gør I godt. Rigtig flot.
2: Ja, for mig er musik, og grund til, at jeg også er kunstner, altså det er jo, fordi vi kan ramme hjertet i stedet for

Ja, og sådan skulle den slutte herfra. I say den om en mand, og nu er Cornelia Mosgaard på vej ud af mit lille sommerhus igen her, fordi hun var lige inden forbi at spille nogle klip fra sin tid på Roskilde Festival, hvor hun altså fik interviews med Luna her fra ISA og også med Anisette fra Savage Rose om deres syn på verden. Meget, meget spændende og dejligt med et lille tilbageblik på noget lækkert græs. Det her, det er Sao Paulo, der jo også spillet på festivalen den sidste dag ude på Arena-scenen. Der sad jeg fast i min bil og var på vej hjem. Det tog 3 timer at komme væk. Men det var det hele værd.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er sex.
3: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
2: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

Beck her på hans, ja, vel nærmest udødelige klassiker, Loser, her i sommerhuset på P6, hvor vi nu skal have noget Skammens Vogn, et band, jeg synes er så dejligt, at jeg næsten har lyst til at lave et coverband af dem. Det skulle så hedde Skammens Sidevogn, eller Skammens Indkøbsvogn, Skammens Folkevogn. Ej, Skammens Sidevogn, det synes jeg lyder godt. Men de er også rigtig gode i sig selv, så de får lov selv at tage den afsted her på nummeret Kender Du Det?

なるで。Akune Rome, anders frei, amine eine, kenner du dich?

Altså, jeg altid synes, det her var en punk-sang. Kim Wilde, Kids in America. We're the kids! We're the kids! Men sådan er der jo så meget. Og fra et barn til et andet. Vi skal have danske Molina, som jeg tror nok gik viralt på TikTok med det her nummer, som i sin egen ret også bare er mega fedt. Det hedder Hey Kids!

Ja, er det ikke bare skønt, The Ronettes her på Be My Baby, en onsdag nærmest middag her i sommerhuset på P6, hvor jeg stille og roligt skal til at lukke ned for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen 10-12, de næste to dage af din start august. Måske er det sommerferie, måske er det noget andet, måske er det tilbage på arbejdet. Det er i hvert fald Granddaddy. Op til en radiovis. Jet the Humanoid. Was it MGM? It was ridiculous. We felt so sorry for him. It was it MGM? Was it MGM?

0: Så kører rutsjebanen for dem med Novo-aktier igen.
1: Jeg kan stadigvæk godt se de udfordringer, som Novo står i, men på samme tid kan jeg sagtens også se det potentiale, som jeg jo har investeret i.
0: Ja, for i går kom Novo med et rigtig godt kvartalsregnskab, og i dag falder Novo-aktien så alligevel. Vi tager dig med på rutsjeturen og prøver at finde en forklaring på den lige om lidt. FIFAs magtfulde fodboldpræsident har indkaldt til krisemødet. Spørgsmålet er nu, hvor meget sædet brænder under Gianni Infantino.
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde.
0: Lyder det her fra en FIFA-ekspert. Vi ser på krisen i toppen af verdens måske mest magtfulde sportsorganisation lidt senere. Og så kommer Thisted Kommune til at mangle 15.000 indbyggere. En tilflytterguide skal nu prøve at få strandgæsterne til at slå rødder.
3: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren.
0: Vi tråler ty for turister med Lisa Land. Sidst i den her radioavis, jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med rutsjebaneturen for Novo Nordisk, Danmarks mest værdifulde virksomhed. Det går på en måde opad, for der bliver stadig langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. I andet kvartal i år rundede omsætningen i Novo Nordisk 78 milliarder. Det var mere, end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig skruer Novo sig op for forventningerne til årets salg og indtjening. I andet kvartal endte overskuddet på 21 milliarder. Direktør Mike Dustar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
0: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren altså her. Men på aktiemarkedet, der går det nedad. Her er man ikke lige så begejstret, for aktien er faldet med 4% i dag, og erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvorfor falder aktien så, når nu det går godt, når man kigger på regnskabet?
5: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler. Der er altså flere studier, der ikke går så godt, som man har beskrevet i det her regnskab, og vi har jo set det seneste år, at det skete talrige gange, at Novo kom med skuffende resultater for studier om fremtidens lægemidler, og bang, så er der altså afklapsning på aktiemarkedet. Det kan i hvert fald være en forklaring på udviklingen i dag.
0: Og lige nu, der bliver Novo-aktien så handlet for omkring 300, altså kurs 300. Men går vi så bare 2 år tilbage, så var kursen over 1000. Markus Viring er investor og har ligesom flere 100.000 andre danskere aktier i Novo Nordisk. Da kursen var på toppen, der stod han til mere end en fordobling af sin investering, men i dag, der ser det noget anderledes ud.
1: Jeg har hverken tjent eller tabt på Novo Nordisk, for jeg har ikke solgt noget nu. Men hvis jeg solgte alle mine aktier i dag, så vil jeg have været nede med 20-25%.
0: Så Jakob Ussing, hvad skal der til for, at Novo Nordisk får vendt skuden også på aktiemarkedet?
5: Novo er jo en form for tillidskrise i forhold til aktiemarkedet. Det viser dagens reaktion på det, ellers fint regnskab jo sådan set også. Og det, der skal til, det er, at man nok over mange kvartaler skal se regnskaber, der som minimum er så gode som ventet, men helst overrasker positivt på tallene. Det gjorde det jo sådan set også her for anden kvartal. Men derudover, så skal man altså også til at se nogle gode resultater for de mange forsøg og studier, man har med fremtidens lægemidler. Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise. Så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
0: Og så vender vi tilbage til Novo-direktøren. Det er et år siden, at Mike Dustar han tiltrådte som direktør. Og ser vi på Novo Nordisk herhjemme, så bygger og udvider medicinalgiganten stadig flere steder i landet. Men samtidig har man også været igennem en stor sparerunde. Og alene i Danmark er der ca. 7.000 færre ansatte end for et år siden. Så lad os lige høre, hvornår der er udsigt til, at Novo igen begynder at ansætte medarbejdere herhjemme.
6: So when is the turning point when we are talking employees in Denmark?
4: We hire employees when basically you need the employees, and usually growth of employment comes hand in hand with growth.
0: Jakob, du spørger til, hvornår Novo rammer et vendepunkt for at ansætte i Danmark. Og Dustar, han svarer sig, at Novo hyrer, når de har behov for ansatte, og det sker først, når der er rigtig vækst i forretningen, og han kan ikke sige, hvornår det sker. Men hvornår vurderer du, at der er udsigt til, at Novo Nordisk hyrer frem for at fyre herhjemme?
5: Hvis vi ser på den prognose, der er lagt frem for hele året fra Novos side nu, så skal vi nok et godt stykke ind i næste år, inden vi for alvor begynder at se nogle af de der vækstrater, vi kan huske fra tidligere tiders Novo Nordisk. Måske skal vi også 2 år frem, eller 3. Det er det, han ikke vil svare på. Han er sikker på, at det sker på et eller andet tidspunkt, men præcis hvornår ved vi ikke. Men det han så også siger, det er, når det sker, at så sandsynligvis, så vil aktien både komme tilbage til velmarksdagene, og så vil man også for alvor begynde at ansætte igen i Danmark, og det kan der være brug for efter alle de afskedelser, der har været det seneste år.
0: Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Du hører det her. Det er erhvervskorrespondent Jakob Ushing. Og så til en sportslig krise. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Men sagen er ikke den eneste sag, der har skabt røre om FIFA-præsidenten. Sebastian Würfel Nissen har taget et kig på Gianni Infantinos tid i spidsen for FIFA.
7: I have very strong feelings.
8: Han er fodboldens mest magtfulde mand.
7: Today I feel African.
8: FIFA-præsident Gianni Infantino.
7: Today I feel gay.
8: Men lige for tiden må han mærke sædet under ham brænde.
7: Today I feel disabled.
8: Han tog over, da korruptionsanklager fældede den mangeårige FIFA-præsident Sepp Blatter i 2015.
9: Rygter om massiv korruption og flere anholdelser har præget FIFA de senere dage.
8: Med en ambition om at rette op på FIFA, var den schweiziske Infantino nu i spids.
7: I want to work with all of you together in order to restore and rebuild a new era in FIFA.
8: Men kritikken af det internationale fodboldforbund fortsatte.
10: Og netop det, at han bliver genvalgt i dag, uden en modkandidat, det er bare blatter i en ny udgave.
8: Og her et år ti senere har bunken af Infantino-kritik efterhånden stablet sig så højt.
11: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
8: Med et VM i Saudi-Arabien om 8 år, og et netop overstået VM fyldt med nye tiltag.
12: Så gør vi plads til den her nyindførte hydration break, 3 minutter.
8: Lidt forsøg på at åbne FIFA op, så private investorer kunne købe andele i VM-rettighederne, dråben, der fik bageret til at flyde over.
7: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game.
13: Jeg kan simpelthen ikke se, at tilliden er der til den nuværende præsident.
0: Lød det her til sidst fra DBU's formand Jesper Møller, der sammen med UEFA har krævet Infantinos afgang. Og selvom Infantinos 10 år som præsident har været heftigt

0: Spørgsmålet er jo, hvor meget brænder sædet under Infantino lige nu?
1: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA, han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Men så er der omvendt også en række lande, for eksempel i Afrika og Sydamerika, der støtter Infantino. Hvad får de ud af det så?
1: Ja, Infantino har jo brugt en mekanisme, hvor han igennem hele sit præsidentembede har sørget for at give flere penge til medlemslandene, og det ved han udmærket godt giver loyalitet, så de får flere penge til at bygge fodbolden op, og derfor så ved Infantino også godt, hvordan man tæller til 106 et flertal, og det er jo så det, han er i gang med at forsøge, om han kan skaffe stemmer nok til nu.
0: Og på bundlinjen, Stanis, hvad er egentlig alternativet til en Gianni Infantino som FIFA-præsident?
1: Ja, det er det gode spørgsmål, fordi at hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvrensagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Lød det altså her fra Stanis Helsborg, og der er valg til præsidentposten i FIFA i det kommende forår. I Ukraine døde 17 personer i nat efter nye drone- og missilangreb fra Rusland. Det har været voldsomt. Mindst 44 er desuden såret i Kiev og omegn. Og mens det lykkedes ukrainerne at skyde størstedelen af angrebsdronerne ned, så fik de ikke ramt på et eneste af de i alt 28 russiske missiler. Angrebene ramte blandt andet en togstation og flere varehuse. Her måtte lastbilschaufføren Ivan Braga løbe for livet. Der var en eksplosion. Vi sad inde i førerhuset. Da eksplosionen fandt sted, gik der ild i vores lastbil, og en anden lastbil i nærheden brød også i brand. Vi løb væk fra lastbilen, fordi varmen var så intens, sagde han her. Og Stefan Weikert, du er journalist og bosat i Kiev. Du befinder dig et af de andre steder, der blev ramt i nat. Hvor store skader har nattens angreb forårsaget?
2: Rigtig store skader, både i forhold til menneskeliv, men også i forhold til økonomisk for Ukraine, fordi de her russiske angreb den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer, lager generelt rundt omkring i byen. Og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså, det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Og det er jo bemærkelsesværdigt, at ikke et eneste af de russiske missiler blev skudt ned under nattens angreb. Hvilke spørgsmål rejser nattens angreb derfor om Ukraines evne til at forsvare sit luftrum?
2: Der er flere lag i det her. Det første er, at Ukraine er dybt afhængig af det her amerikansk doneret Patriot-system. Og problemet for Ukraine er, at de simpelthen ikke har ret meget ammunition til det. De mangler simpelthen de her interceptor-missiler til at kunne ramme de her ballistiske missiler. Og når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så på Ukraines side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler. Og så samtidig forsøger Ukraine at udvikle sit eget system, et alternativ til det her Patriot-system, som hedder Freya. Men det er noget, som i hvert fald kommer til at lægge noget ud i fremtiden, ikke noget, der kommer til at løse situationen. Og så er der også en bekymring her i Ukraine, i forhold til, at det ikke kun er angrebene er voldsomme, for eksempel i dag, og det frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen, el og vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, så den kan skabe en stor humanitær krise.
0: Og sådan lød det altså her fra Stefan Weikert. I den nordvestjyske kommune Thisted, der vil de gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder. Og derfor skal en tilflytterguide med en liggestol i hånden trække få feriegæster til at flytte permanent til området. Og de feriegæster, vi har mødt, kan godt se fidusen.
3: Hvis vi ikke var selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
4: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder, eller som ja, måske pensionist, hvad ved jeg, det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
0: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Det er særligt tyske turister, man håber at lokke til kommunen.

0: Hun og Allan Bo Poulsen, du er på Klitmøller Strand, og er der så nogle tyske turister og kaper der?
1: Ja, natürlich. Es gibt hier ganz viele deutsche Touristen und auch Touristen aus der Schweiz und die Niederlande. Und so er du her, Lisa Land. Du er selv tysk og arbejder for kommunen her i øjeblikket med overskriften von Urlaub zur neuen Heimat. I vil gerne have dem til at blive. Hvorfor?
2: Det er fordi, vi mangler arbejdskraft i kommunen. Ikke så meget lige nu, men det kommer vi til om 10 år eller senest. Så vi har en målsætning om, at vi skal finde 3.000 mennesker, og vi har vurderet, at dem finder vi ikke i Danmark. Så vi har kigget lidt på, hvad er det, vi kan gøre. Og så har vi simpelthen kigget på vores tyske turister, der vælter ind her i Thy. Så dem skal vi prøve at få en finger i.
1: Og vi har faktisk lige talt med nogle af turisterne her, og de er jo faktisk positive, nogle af dem.
2: De er meget positive. Jeg har kun fået positiv respons. Altså ikke alle, der har lyst til at flytte, men generelt stor opbakning til den her kampagne. Og faktisk nogen, der allerede siger, at nå, det kunne vi faktisk godt overveje. Ja.
1: Tak skal du have, du.
0: Alligevel så overrasker det nye tiltag professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. Normalt er det nemlig ved hjælp af brandingkampagner, man vil forsøge at tiltrække folk.
3: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
0: Og Thomas Mørk, er vejret så noget, der kan trække folk til permanent?
4: Det tænker jeg nok, det er gået hen og blevet rigtig lunt efter nattens intense regnvejr, så sommervarmt den 20-29 grader varmest i den østlige del af landet, så blæser det en let til frisk vind fra en sydlig sydvestlig retning, nogen eller en del sol, og i aften er det også stort set tørt i hele landet, og en 18-23 varmegrad, måske endda lidt varmere mod øst.
0: Og så lød vejrudsigten fra Thomas Mørk, det var Frederik Sundby, der stod i spidsen for Radioavisen.
5: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ikke et eneste af de 28 russiske missiler, der ramte Ukraine i nat, blev skudt ned. Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, så skyldes det, at militæret ikke har de nødvendige missiler til at forsvare sig. Ukraine er dybt afhængig af de amerikansk producerede Patriot luftforsvarssystemer, men beholdningen af de avancerede missiler er under pres. Det fortæller Stefan Weinhardt, der er journalist bosat i Kiev.
2: Når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så på Ukraines side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler.
1: Det stigende antal russiske angreb og manglen på luftforsvar skaber voksende bekymring blandt indbyggerne i Kiev, siger Stefan Weinhardt.
2: Angrebene er jo voldsomme, for eksempel i dag, og frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen eller vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, som kan skabe en stor humanitær krise.
1: 17 blev dræbt og mindst 44 såret i nattens angreb i og omkring hovedstaden Kiev. Det første halve år af 2026 har været hårdt for togrejsende. Mange sporarbejder og nedfaldende køreledninger har præget togdriften, og det kan tydeligt aflæses i tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første 6 måneder. 60,4 millioner kroner har DSB nemlig udbetalt til togrejsende. Det er mere end dobbelt så meget end de 27 millioner kroner, de udbetalte i samme periode sidste år. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal afholdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
3: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA, han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident. Men der skal ske mere end det for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
3: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker. Så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvrensagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
1: Efter en morgen og formiddag med skydevejr, så er det klaret op de fleste steder med en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de kommer til at ligge sig mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der bliver langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. Det i andet kvartal i årets omsætning rundede Novo Nordisk 78 milliarder kroner, viser halvårsregnskabet, og det var mere end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig så skruer Novo op på forventningen til årets salg og indtjening. Overskuddet i andet kvartal landede på 21 milliarder kroner, og direktør Mike Dostar er der også godt tilfreds.
2: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
1: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren. Men på aktiemarkedet, ja, der går det den forkerte vej. Aktien er faldet med 4% i dag, og det kan have noget at gøre med, at Novo præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Og det er skidt, når medicinalselskaber må droppe dyre projekter, for det betyder, at der er længere udsigter til, at man kan præsentere nye lægemidler, forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
1: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget, og nu er det sparekatalog, der dikterer, hvordan sparekniven skal skære, så landet. Og det ser voldsomt ud, fortæller Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune. Det er et rædselsscenarie for borgerne. Man skærer alt væk, der ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige, at man skærer alle former for forebyggelse, kultur og idrætsaktiviteter, fortæller han. Der er blandt andet også lagt op til flere skolelukninger i kommunen. På Silkeborg Gymnasium er der i dag en slags frit lejde for studerende, der måske har brugt kunstig intelligens til at snyde med. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærerne inden opstart, hvor nogle af sommerens studenter fra Silkeborg Gymnasium kommer forbi under fuld fortrolighed og forklarer, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver og måske også eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, der er gymnasielærer på Silkeborg Gymnasium og AI-vejleder, der står for det.
4: De her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de blev studenter i sommers, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
1: Ja, samtalerne skal ruste lærerne til at finde nye værktøjer og arbejdsgange, der kan være med til at mindske mængden af snyd i gymnasiet. Først på dagen skyet mange steder, men i løbet af dagen her eftermiddagen, så er der blevet solskin mange steder i landet, og kun enkelte byer på programmet. Temperatur op mellem 19 og 28 graders varme. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Her er din vært, Jakob Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Slutter til Skyfrit på B6 med mig, Jakob Saulik. Og ved du hvad? Jeg sørger for, at din radiofoniske himmel, den bare står knivskarp de næste 2 timer her på kanalen. I dag, der skal vi quizze. Vi skal også omkring et nyopdaget musikfænomen. En musikmelodi, faktisk. Og så får vi også pænt besøg af en særlig gæst fra vores søsterkanal, P8. Og P8, jamen det er jo en jazzkanal og en soulkanal faktisk. Måske lidt fjernt fra den indie rock, som vi normalt spiller her på B6. Men vi skal finde ud af, hvor det er, at vi kan mødes rent musikalsk på P8 og B6. For der er nogle sammenfald, hvis man kan kalde det. Derfor vil jeg faktisk også opfordre dig til allerede nu, at du kan komme med et bud på et sang, som du mener lægger sig i det her spænd mellem P6 og P8 rent musikalsk. Og jeg snakker altså ikke P7, selvom det kunne være hyggeligt at høre noget Rihanna, for eksempel. Men altså musik, som vil passe ind mellem indie-rocken og mellem P8's jazz, soul, funk og hvad de ellers fyrer af derovre. Du kan skrive ind nu på en sms, det til telefonnummeret 1212, og i tekstfeltet, der kan du først lige skrive P6, så laver du et mellemrum, og så kommer du med dit store fede bud på en sang, der kan ligge i det her skel. Jeg har i hvert fald også et bud på, hvad det kunne være, og det er faktisk et band, som jeg ved, vi både har spillet på P6, og som de også spiller på P8. De kalder sig for Chefer, og den her sang, den hedder All Inclusive.

Ja, der er altså fløjte for alle pengene her med All Inclusive af bandets chefer. Og det er et bud, som jeg kom med på en sang, som ligger sig i det her spænd mellem P6, som jo meget af den her indie-lyd, og så P8, som har lidt mere jazz og soul over sig. Og der er altså nogle sammenfald. Det har vi bare kunne konkludere, og det er I faktisk også enige med her inde i sms'en, kan jeg se. Der er en masse, der skriver ind allerede. Der er en, der skriver By Alexander og 07 O'Shake med Trumpets. Og den ligger ikke lige umiddelbart inde i diskoteket nu, men jeg kan lige prøve at bestille den hjem og se, om vi kan nå den, inden dagens program er omme. Der er også en, der skriver, hvad er mere oplagt end elskede drømme, drømmer om at elske af Peter Sommer, akkompagneret af duoen Bremer McCoy. Varme hilsner, Christian fra Amager. Og der må jeg jo sige, Christian, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er måske det største eksempel overhovedet på, hvor der er, at de her to musikalske verdener, de mødes. Og jeg kan også afsløre, at vi kommer ind på det senere i dag i time 2 her i programmet. Og så vil jeg ikke sige mere end det. Der er også en, der skriver, perfekt mix-up, Sun Kill Moon og Amoeba hedder de, med Hungry and Lullaby. Den prøver jeg også lige at finde frem. Og så er der en, der skriver her, er et helt oplagt bud er Quang Bing, så står der, parentes, det betyder flyvemaskine på thai. Der er meget at vælge imellem, men et af de nyere numre er deres 9th May, smooth lækkerhed mixet med summer vibes, KH Mette fra Amager. Og ved du hvad, Mette fra Amager? Den synes jeg lige, vi skal give et skud her. Her kommer Quang Bing med May 9th. Ja, jeg er helt med på, hvad du mener.

Ja, et dejligt, dejligt bud her fra Mette Fremmer, som bød ind med Quang Bing, May 9th, i hele det her tema, vi har i dag, som handler om musik, som lægger sig lige i det her smørhul mellem P6 og P8, og det gør det altså for, eller det gør vi altså i dag, fordi at den kære Magnus Lyppetin fra P8, han kommer ind her i time 2 i programmet, og jeg synes, det kunne være fedt lige at have en masse sange klar i bagagen til ham, som vi kan præsentere for ham og sige, hvad passer det her ikke også lidt over til jer? Og det synes jeg i hvert fald, at Quang Bing gjorde her. Og må ikke også, at de har spillet Quang Bing derover et par gange. Det er jeg i hvert fald ikke i tvivl om. Men jeg er mere i tvivl om, at de har fyret op for den her sang. Den kunne også godt være derovre. Jeg ved ikke. I hvert fald, byd ind på sms'en med dit bud på sangen, der ligger sig i smørhullet. Der er også en, der skriver, hej, mit bud er Kosmisk Kaos med Opticoin. En god sammensmeltning af jazz og dansk hiphop. Hilsen Jonas. Og ved du hvad, Jonas, det kommer vi også ind på senere med Malk. Det bliver altså et fedt program, det her, det kan du for.

og sådan skal den kat barbere, så fik I altså The Cure med The Love Cats. Og det var et lille bud på en sang, som ligger i det her smørhul mellem P6 og P8, som vi snakker om i dag. Og der er mange på sms'en, der byder ind allerede med nogle sange, vi kan tage med til Magnus, der kom ind i time 2, som er, jamen, han er vært på P8. Det, som før hed P8 Jazz, men som nu bare hedder P8. Og vi skal snakke om sange, som netop ligger i det her mystiske smørhul. Og der er nogen, der skriver ind på sms'en. Elsker jeres sammensmeltning af P6 og P8. Wow, Bremer McCoy, Higher Road, Tænk Marie K, Balance With You, Emma Sisted Høgh, tusind tak for at gøre min dag smuk. KH Anne Mette Dixon. Og der er også en, der skriver her. Hej Skyfrit, hej Jakob. Et nummer, der ligger imellem P6 og P8. Ja, lad os bare gå den all in. Jazzens verden. Jeg vil foreslå John Coltrane og Duke Ellington med In a Sentimental Mood. Ja, jeg ved godt, der måske er så meget, der ikke er så meget indie over det, men har vi ikke alle sammen meget godt af noget good old jazz her i sommervarmen? KH Torsten Damgaard. Og Torsten, det er fuldstændig ret i. Det kan faktisk godt være, at vi finder noget af det frem her lige om lidt. Der er også en, der skriver. Øjeblik af Massey Sted er et fantastisk lækkert nummer med både indie-vibes og P8-vibes med den bagvedliggende voksen-ensemble. Venlig hilsen, Magnus fra Skanderborg. Og ved du hvad, Magnus? Jeg skal faktisk lige se, om jeg kan finde den frem her på vores store fede computer. Men indtil at vi har den klar, den kommer lige om lidt, så har jeg et nummer, som jeg også ved ligger i det her smørhul. Fordi det var noget af det første, jeg lavede, da jeg startede på P6 for godt og vel to år siden. Dengang jeg var praktikant, der blev jeg sendt direkte ud på festivalen Syd for Solen for at interviewe det her band, vi skal til nu. De er fra Sverige og hedder Dina Ögon. Og jeg kan huske, da jeg lavede interviewet, så kom nogen af mine kollegaer fra P8 over til mig og spurgte, vil du ikke lige sende det der interview til os, fordi vi vil også gerne bruge det på vores kanal. Og så tænkte jeg, hvorfor skal I det? Og så sagde hun, jamen vi spiller det jo også over hos os. Så der kan man bare se, fra en tidlig start her på kanalen, fandt jeg ud af, at det hele hænger sammen. Så her kommer lige Tombola 94 med Dina Ögon. I kan stadig begynde på sms'en. Der er nok at tage.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirrer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Farvel, farvel.
1: Her fik I altså Øjeblik, en sang af Emma Sehested Høgh, som blev ønsket ind af en lytter fra Skanderborg, der hedder Magnus, som mener, at den sang her, den altså ligger i det berygtede smørhul mellem P6 og P8. Og jeg har fået besøg i studiet nu af min kollega Cornelia Mosgaard. Og Cornelia, da du kommer ind og hører det her nummer spille, der siger du med det samme, jamen, den kender jeg da udmærket godt, fordi altså, du havde sunget den til noget optagelsesprøve på et tidspunkt.
2: Ja, jeg søgte ind på scenekunstskolen i nogle år, og der, når man skal til optagelsesprøve der, så skal man synge en sang. Og der sang jeg den her, fordi jeg havde været inde og se hendes koncerter. Ja.
0: Så du vidste udmærket godt, at det her det...
2: Ja, et skønt nummer, og meget smukt og fint jo.
0: Men hør den hjemme på P6, så når du lige hører med dine indie-ører?
2: Med mine indie-ører? Det ved jeg ikke. Det lyder ikke som det, vi plejer at spille. Men derfor kan man da godt, altså, vi kan da godt udvide lidt. Kan vi ikke det?
0: Jo, jeg synes også, det var en meget diplomatisk måde at sige det på. Jeg synes også, det var dejligt lige sådan at få, hvad kan man sige, luftet lidt ud her i æteren. Det er også godt at gøre en gang imellem. Men, Cornelia, jeg har spurgt, om du vil komme ind i dag, fordi at jeg vil høre, om du kender til det her fænomen, der hedder The Gen Alpha Melody. Ved du, hvad det er?
2: Jamen, jeg har jo snydt lidt, Jakob, fordi du nævner det jo lige tidligere i dag. Så jeg ved det kun, fordi du lige har sagt det til mig for et par timer siden.
0: Okay. Jamen, det er godt lige at få sådan... Der er en vis form for forforståelse allerede nu.
2: Ja.
0: Bare lige for at sætte scenen, så er den her Gen Alpha, eller Generation Alpha, det er alle dem, der er født mellem 2010 og 2025, altså sidste år. Og det er altså den første generation, som mere eller mindre er vokset op med internet og smartphones og AI også som en selvfølge.
2: Mm.
0: Og jeg faldt over en artikel i dag på DR.dk, hvor overskriften var noget i stil med 27-årige dansker har opdaget den perfekte melodi. Og det viser sig, Cornelia, at der er en musikvidenskabsstuderende ved navn Carl Emil Martin, som har lavet en musikalsk opdagelse simpelthen, der er gået viralt på nettet og er blevet set af flere millioner mennesker. Hvilket er ret vildt.
2: Det er virkelig vildt.
0: Det er sådan, at en YouTube-video, der kommer han med 75 unikke eksempler på sange, hvor at den helt samme melodi går igen. Og så fandt han også lige 200 sange ud over det, hvor det er, at melodien også går igen i nogle små variationer, men det er sådan noget teknisk noget. Men vi snakker altså sange med både Coldplay, Volbeat, Lady Gaga, altså sådan, vi er oppe på de helt store klinger her. Og jeg synes, Cornelia, bare lige for lytterne også at klæde ordentligt på, at vi lige skal høre et klip fra den her YouTube-video, The Gen Alpha Melody. Den kommer lige her, så snakker vi videre.
3: P6.

0: Ja, så stopper lige med et bip der. Cornelia, kunne du høre sammenfaldet her mellem melodierne?
1: Ja.
0: Ja, tydeligt,
1: det kunne jeg meget tydeligt.
0: Var der nogen af sangen, du kendte? Altså,
1: ja, det gjorde jeg, men det flød lidt sammen for mig, Jacob, fordi jeg synes også...
0: Det var et virvar, det her.
1: Det er et kæmpe virvar, men ja.
0: Men det er som om, der er jo bare den der røde tråd i det, som er melodien.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke med dig, men jeg synes, at den havde lidt den her følelse af, at jamen, jeg kender jo alle de her sange på en eller anden måde.
1: Ja, helt klart.
0: Jeg ved ikke, om du havde samme oplevelse.
1: Jamen fuldstændig. Men altså, det er jo popmusik, så det har jo også en lyd, ligesom andre genrer har, så det kan man jo også godt blive lidt narret af. Men jeg synes, den er rimelig tydelig her.
0: Ja, ikke?
1: At det er det samme, jo.
0: Manden bag videoen her, Carl Emil Martin, han fortæller også til P1-programmet K-Live, at de fleste af sangene, som han har fundet, de kommer fra slutningen af 2010'erne og frem til den dag i dag. Og det er jo netop det her skel mellem Gen Z og Gen Alpha, og vi er jo begge to Gen Z. Han fortæller også, at han har fået eksempler på den her melodi i Anastasia's Left Outside Alone. Kender du den? Sådan en rigtig rockbasker fra nullerne.
1: Nej.
0: Der er også sangen, som Beatles har lavet, der hedder It's Only Love. Og sågar også en eller anden klassisk komposition fra 1800-tallet. Hvilket er så syret, at det er sådan helt tilbage, altså for 200 år siden, så var det også noget, vi kunne tænke. Altså, men igen, musik er jo bare musik.
1: Og... Ja, og han sagde noget med, jeg hørte lidt af den P1K Live, han var inde i. Og altså, det han ligesom siger jo også, det var det tidligste tidspunkt, det var der i 1800-tallet. Edvard Elgar hedder han, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg meget rigtig godt husket.
1: Ja, jo tak, jeg har skrevet det ned, Jacob. Men at det ligesom, det var første gang, han har kunne spore sig tilbage til det, ikke? Og det er også, der er jo ikke nogen royalties, det er jo så mange år siden, så det er jo heller ikke 20 koster, det er jo bare...
0: Jamen det er jo det, fordi at når en melodi også er blevet brugt så meget, så er det jo svært at trace det tilbage til, hvor opstod den egentlig, og hvem har det endelige ejerskab på den her melodi.
1: Ja.
0: Så det er også noget med, at den er blevet det, der de kalder for public domain.
1: Ja. Ja, fuldstændig. Og jeg tror også, Edward, han ville bare elske, at hans komposition var gået viralt. Eller
0: i hele verden. I alle kulturer, stort set.
1: I alle kulturer, i så mange år alligevel.
0: Ja. Altså, er det bare et stort rip-off?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det er lidt svært med det der med musik, fordi der er jo kun de toner, der er. Altså, så det er jo også lidt...
0: Det, vi har dem, vi har arbejdet med.
1: Vi har dem, vi har arbejdet med, og jeg synes godt, man må lade sig inspirere.
0: Ja.
1: Ja. Man skal ikke stjæle. Det skal man jo aldrig. Men altså...
0: Nej, selvfølgelig ikke. Man kan lade sig inspirere. Sample og sådan noget.
1: Ja.
0: Men er det ikke også lidt sådan et tegn på, Cornelia, at jo, selvfølgelig så virker den her melodi, fordi at hvis den har nået ind i så mange sange, så er det fordi, at den rammer folk på en bestemt måde. Altså følelsesmæssigt, tænker jeg.
1: Helt sikkert.
0: Der er også noget, altså melodien, den er jo sådan lidt sørgelig og trist, men også lidt opmuntrende. Altså, den rammer lidt nogle forskellige følelser, bare på de der fire toner, den kommer forbi. Men er det måske også lidt et tegn på, at vi har opbrugt
1: melodierne? Nej, det håber jeg ikke.
0: Oh. Det tror
1: du
0: ikke.
1: Det er meget trivielt at leve fra nu af, tænker jeg, fordi så er der ikke så meget nyt.
0: Ja, du, Cornelia. Jeg tænker, vi lige skal prøve at høre en af de her sange i fuld længde, som der er blevet refereret til i Carl Emil Martins... det endte med at blive hans speciale projekt, simpelthen, det her. Du kan vælge mellem at høre The Strokes' sang, som bruger melodien, eller Claro's sang, som bruger melodien. Den ene, den hedder Sofia, den hedder Ode to the Mats.
1: Skal vi ikke tage Strokes, så?
0: Skal vi tage Strokes?
1: Ja.
0: En god omgang rock her på...
1: Ja.
0: Skal vi se her, om jeg ikke lige... Nå nej, det er fordi, jeg var lige kommet til at lægge ned i det forkerte. Kan du ikke lige fortælle, hvad du spiste til morgenmad?
1: jeg stod lidt sent op, Jacob, så jeg nåede faktisk ikke at spise morgenmad. Og det er så dårligt for mig. Jeg kan jo godt lide at spise morgenmad. Men jeg havde ikke tid til det, så jeg fik en banan dernede herude.
0: Jamen, det var godt.
1: Ja, det var også fint.
0: Så du er mæt nu?
1: Ja, og nu har jeg fået frokost og alt muligt. Stor frokost.
0: Og nu får du musik.
1: Ja, tak.
0: Sådan lidt en teknologisk udgave, der Strokes her.
1: Oh yes.

0: Cornelia, kunne du tydeligt høre melodien, Jen Alpha Melody, i den her The Strokes-sang?
1: Ja, kunne vi ikke det?
0: Og det kunne vi. Ja. Det kunne vi rimelig meget. Det var næsten, altså, det var egentlig bare gennemgående i hele sangen.
1: Ja. Men jeg kan godt lide det.
0: Er det ikke også altså Bad Romance med Lady Gaga?
1: Også den der fra den film. Nu kommer jeg til at tænke på, nej, hvad er den for en film, hun er med i, hvor det også er sådan en sang, som også lyder på den måde?
0: Det
1: kan være lytterne, kan hjælpe os.
0: Den der med hun... Bradley Cooper?
1: Ja.
0: Ja, som jeg lige nu har fuldstændig glemt navn.
1: Er det ikke også lidt...
0: Jo, der er i hvert fald...
1: Ja, der er lidt derhenad. Det var lige den, jeg tænkte på, da du sagde Lady Gaga.
0: Jeg kan godt følge dig.
1: Ja.
0: Der er i hvert fald, som sagt, så det her melodi, som vi nok ikke slipper for i fremtiden, fordi den har snedet sig ind i så pokkers mange sange. Og man prøver at høre, det er jo sådan noget med, hvis man kan skjule det tilpas meget i produktioner, så kan man jo genbruge den samme melodi for evigt måske.
1: Ja.
0: Ja, ja. Prøv at høre, i dag, Cornelia, så har vi et lille tema kørende her i programmet, fordi i næste time, der får vi besøg af vores kollega Magnus Løbetin fra P8.
1: God, Magnus.
0: Og vi skal snakke om sangen, som ligger i det her dejlige lille smørhul mellem P6 og P8. Og der er en del lyttere, der har budt ind med sangen, og der er nogen, der har skrevet tidligere også, "Hej, mit bud er Kosmisk Kaos med Malte Coyne. En god sammensmeltning af jazz og dansk hiphop. Hilsen Jonas." Jeg læste også op for et par minutter siden. Og ja, Kosmisk Kaos er virkelig en sang, som både P8 har spillet til ukendelighed, og vi har også givet den en masse spinser i radioen, fordi det er en fuldstændig fabelagtig banger. Men jeg har lige fundet den her frem med Malte Coyne, som også er pænt jazzet. Prøv lige at høre det her.
1: Yes, det vil jeg glæde mig til.
0: Der er sådan, den handler om ost.
1: Okay.
0: Og den findes kun
1: tema,
0: på...
1: Tema, vi godt kan lide.
0: Ja, præcis. Og den findes kun på vinyludgaven af Snailzilla. En eller anden grund, så har vi den også i DR's diskotek. Men hvis man vil høre den, så er man nødt til at købe den på plade.
1: Ja,
0: eller høre den lige her i radioen lige nu.
1: Det er helt eksklusivt.
0: Det er meget eksklusivt, det vil jeg sige. Og man kan stadig byde ind på sms'en med sange, som du mener lægger sig i det her... spændt mellem P6 og P8. Sange, som går på begge kanaler. For vi skal sætte nogle sange afsted til den kære Magnus, som kommer her efter radioavisen. Det her, det er Malte Coyne med ost. Der er altså fede rim på vej her. Glæd jer.
1: Det var godt.

bor rent for ost. I hvert fald for skimmelost, dårlig ost. Der slags engang sårlig ost. En stinkende, umoden, tør og anti-usårlig ost. Jeg investerer i en tørskov bag en vilkårlig ost. Jeg læser naivt, som at købe 40 år i gammel skov af en østtysk vartburg uden rost og brugskost. Ost til e-handleren er en krejler. Gør den som bejler. Og bluffer frem hvide brødreskuffer. Han har lidt tid til at lære i. Gør sig til som stor kur med lækker sager i. En af den slags med laks, frugt, chokolade, viner og kager i. Men i mit bageri, der flager vi, for der jager vi. Ost. Jeg kan

0: Imens den her sang, den har kørt, så har Cornelia og jeg snakket vældig den i studiet om, hvilken ost vi hver især er.
1: Ja, det er jo ret spændende derude. Altså prøv lige at tænke på nogen, I kender, og så kan man altså ret hurtigt identificere, hvilken ost det vil være.
0: Ja.
1: Det er meget spændende leg.
0: Der blev lige, du foreslår lige, om jeg måske bare var en sådan en gran parmigiano.
1: Ja, ikke bare. Det er da en god ost.
0: Den er god. Altså, det er særligt en af de dyre.
1: Ja, en af de dyre. Det er sådan en, du er. Du er en dyr ost. Ja. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja, det kan jeg godt lide. Det. En dyr ost.
1: Jeg var inde på, om du var en camembert.
0: Ja.
1: Kunne du ikke godt lade?
0: En friteret camembert.
1: Du vil gerne friteres.
0: Ja, lave lidt til sådan en fransk dessert.
1: Ja, du kunne godt være en fransk dessert, Jacob.
0: Men som du også sagde, der er forskel på, hvad man gerne vil være, og hvad man egentlig er.
1: Jamen, ja, og også hvad man kan lide. Altså, jeg er jo for eksempel bare stor fan af burrata, men jeg er altså ikke en burrata. Der er meget mere spice i mig.
0: Ja.
1: Er der ikke?
0: Jo.
1: Jo. Jeg er ikke sådan en blød, hvid, kedelig ost.
0: Du er ikke en, altså, en blåskimmel eller en...
1: Nej, blåskimmel er det lidt for
0: fedt. Gedeost?
1: Jeg kunne godt være en gedeost. Så vil jeg være en af dem, der ligger i olivenolie.
0: Ja, som er blevet rigtig, rigtig dyr. Dyr
1: ja,
0: bruger,
1: ikke? Men jeg har også en dyrost. Det er der ingen tvivl om.
0: Dyrost. Fuldstændig vanvittig snak. Vi hørte det sidste nummer her, og så skal vi til et ønske mere.

Lummelum. En sang, som efter sigende... hold da op, der kom lidt kras til sidst her. En sang, der efter sigende godt kunne ligge i det her smørhul mellem P6 og P8. Her fik I altså ost med Malt Decoyne. Og vi kan godt lige nå et bud mere herop til en radioavis. Der er en, der skriver... Hej i varmen. Kunne Balstyrko ikke falde ind i mellemrummet mellem P6 og P8? Brandvarme hilsner fra Jens von Nærum. Og ved du hvad, Jens? Det er jeg faktisk fuldstændig enig med dig. Jeg har også tænkt på, om de var nogen, vi lige skulle hive frem i dag. Deres tidligere ting var sådan lidt mere jazz end de to nye singler, de har sendt på gaden, som stadigvæk ligger sig op af jazz. Men jeg kan lige prøve at smide en her, der hedder Bøgereden, som var en single, de udkom med tilbage i 2019. Nej, 9, undskyld, faktisk. Hold da op. Men som så begyndte at give 2019 på vinyl, det er en helt anden snak. Jeg synes godt, at man kan argumentere for, at Balstyrko godt kunne ligge imellem de to. Også fordi Orm, der producerer, han har også noget jazz over sig, spiller på sådan en dyr jazzgitar osv. Og jeg ved godt, vi lige hørte Bliss Boogie Malt Decoyne, men vi kan godt lige holde til at høre ham her igen. Her får I Balstyrko, som består af Ane Trolle, Bliss Boogie og Ormen med

Ja, der var endnu et bud her på en sang, som kunne ligge i det store fede smørhul mellem P6 og P8. Og der er kommet flere bud ind på sms'en, som jeg lige prøver at finde frem her. For der er en, der har budt ind med et Sun Kill Moon-nummer, som jeg også læste op tidligere. Og nu er den sgu landet. Jeg løb lige ned her, mens sangen kørte ned på DR's diskotek, som ligger op på den anden side herover af åen herude i DR-byen. Så skulle jeg lige ned og finde den af plade, og nu er den på pladespilleren, og nu kan vi høre den. Den hedder Hungarian Lullaby. Og der er altså en derude, der mener, den lige kan ligge ned i det smørhul. Værsgo. Om lidt, 2 minutter, så kommer der en radioavis. Og på den anden side den, der har jeg pænt besøg her i studiet af Magnus Lyppetin fra P8. Vi kan lige nå at høre 2 minutter af det nummer her først. Som ellers er 6 minutter, men altså, så må du gå ud og finde den på andre måder. Sådan er det.

0: Rusland går efter at ramme Ukraine på pengepungen, når de som i nat sender missiler og droner ind over grænsen. I nat, der omkom 17 over 40, blev såret, og mange af de bygninger, der blev smadret, ja, de går ud over landets økonomi, det fortæller Stefan Weichart, der er journalist bosat i Kiev, og som i dag har været forbi et af de ramte steder i hovedstaden Kiev.
1: De her russiske angreb den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer, lager generelt rundt omkring i byen, og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det fortæller flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal holdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA, han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident, men der skal mere end det til for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvrensagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: I den nordvestjyske kommune Thisted vil de rigtig gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år der kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder. Derfor så har kommunen ansat en tilflytterguide, som skal forsøge at lokke turisterne til at slå sig permanent ned i kommunen. Og det er et tiltag, der overrasker professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær.
3: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoen.
0: Der er blevet skruet godt op for varmen og solskinsvejret i dag, som er en dag, der byder på nogen eller en del sol og så tørt vejr. Temperaturen de ligger på mellem 19 og 28 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Ved kysterne stedvis en frisk vind, der drejer til sydvest senere. I aften tørt med nogen eller en del sol og temperatur, der falder ned til mellem 17 og 25 grader. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Dagens tema, det er musik, som kan ligge der smørhul mellem P6 og P8. Og her er lige endnu et bud på en sang, som måske går an på begge kanaler. Det får vi lov til at blive klogere på lige om lidt. Her får I Log of Lucian af A Tribe Called Quest.

0: 6. Det her er Skyfrit på B6. Her er din vært, Jakob Stavlik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du lytter til Skyfrit på P6 med mig, Jakob Stavlik. Og jeg skal nok sørge for, at din radiofoniske himmel, den bare står knivskarp den næste time her på kanalen. Som jeg også teasede for tidligere, jamen så skal vi quizze i den her time. Og så er der kommet pænt besøg her i studiet. Der er tale om en herre, der er 27 år gammel. Han har lige fået sin egen lejlighed. Og så er han en af de mest veltalende mennesker, jeg nogensinde har mødt. Og så er han også bestyrelsesmedlem i Arbejdernes Tennisklub. Men han er allermest vært på vores søsterkanal P8, som nogen måske engang kendte som P8 Jazz. Velkommen til Magnus Løventin.
2: Tak skal du have. Jeg er jo faktisk, det er sødt af dig, at du nævner det med tennisklubben, fordi det er jo en af mine sådan, undervurderede talenter. Det er nogle af de referater, der kommer ud af Arbejdernes Tennisklubs bestyrelsesmøder. Prøv at gå ind og læs dem. Det er altså virkelig, virkelig fedt.
1: Er det dig, der sidder for dem, eller hvad?
2: Det er mig, der sidder med dem.
1: Er det guld?
2: Det er guld. Det er, hvis man mangler et eller andet natlæsning og er træt af Borges og Salinger, så kan man altså gå ind og læse Arbejdernes Tennisklubs bestyrelsesmøder referater.
1: Okay, kæmpe skud ud.
2: Men altså, hvor er her hyggeligt, dejlig jingle, dejlig introduktion og skyfrit. Ja. Det kan jeg fornemme, har jeg.
1: Har du været igennem altså på B6 før? Har du været derinde og sendt fra nogensinde?

0: Og I fik dansevisen
1: på? Vi fik dansevisen repræsenteret, og den var vi glade for. Vi havde jo lavet et vedmål, mig selv og Naja Budic, min medvært, om at vi ville få en tatovering, hvis den kom nummer et. Tatoveringen fik vi, inspiration til tatoveringen fik vi sendt fra redaktører, redaktionsledere, okay, chefer.
0: De
1: syntes,
0: på,
1: vi skulle have skrevet dansevise som sådan en Amager-nummerplade. Der var nogen, der syntes, at der var en, der skulle have skrevet os to på den ene, og så hvad med os to på den anden af os. Wow. Og jamen, de havde håbet, og det blev så til plads nummer 17. Så der skete ikke noget ved det. Men,
0: det synes jeg er for langt ned i den liste. Den burde have været også, i hvert fald top 3.
1: Jamen, det synes jeg også, og jeg har været rasende lige siden.
0: Men du er også lidt glad for, at du ikke fik den tatovering, eller hvad?
1: Ja, det er jeg. Jeg var faktisk lidt nervøs.
0: Okay. Det kunne jo godt, altså, jeg troede faktisk på det. Nå, men jeg har også lidt tænkt om, Magnus, altså, I har jo smidt jazzet i P8 Jazz, ja, ligesom et, ja, P6 har smidt beatet. Mm. Hvad sker der for det?
1: Jamen, der sker det, at jazzen jo i sin definitioner, i sin måde at være et udtryk på, er frit og breder sig, og vi er jo, har jo den store glæde af at være en genre, som har altså berøringsflader med en masse andre, og derfor er det i virkeligheden bare et minde om, at det ikke behøver at være begrænset af hvad folk synes af jazz. Her der er der bare et 8-tal, og det kan man jo ikke, P8 kan man jo ikke, man kan sige, definere særlig meget ud fra. Det efterlader en større frihed, som vi synes er det, der er definerende for musikken, og det oplever vi også, at folk synes, det er, altså, når vi får bud ind, og når vi har lytterne på, så byder de i nord, syd, øst og vest, og P8's lyttere har, ligesom P6, ekstremt mange forskellige typer musik, som de lytter til, og det vil vi gerne favne på en måde.
0: I har taget mere soul ind?
1: Vi har taget mere soul ind.
0: Skal til funk?
1: Ja, vi kan godt finde på at spille noget funk. Vi kan finde på at spille noget hip-hop. Vi kan finde på at spille... jeg ved ikke, om vi kan finde på at spille reggae. Nej, det ved jeg faktisk ikke, om vi kan.
0: Det må du teste på et tidspunkt.
1: Og jeg vil bare lige sige, at det her, det er ikke noget, som... Altså, det er ikke nogen... jeg har ikke ingen chefagtig rolle, så det her, det kan godt være, det ikke er rigtigt.
0: Nej. Det finder vi ud af. Der er altså nogen, der holder øje med os derude.
1: Ja, præcis.
0: Jeg har også inviteret dig en dag, Magnus. Først og fremmest fordi, altså, du jo er kanon godt selskab, men også fordi, at vi skal blive klogere på, hvilke overlap der er imellem P6 og P8. Mm. Fortroligt eller ej, så er der faktisk nogle overlap, og jeg har... Altså, vi skal præsentere nogle sange for hinanden.
1: Ja.
0: Og jeg vil bare lige starte ud med bare lige at spille den her for dig, som jeg har faldet over, og som jeg også har spillet et par gange her i løbet af foråret på P6. Og den er også lige på grænsen til...
1: Jamen, jeg kender det ikke, men lad mig høre det.
0: Prøv lige at smage på det. Startet med en lille guitar her. Nummeret, det hedder Those Days, og er en jazzgruppe, tror jeg faktisk, fra England, der hedder Dahl. Så er det en lille vokalfeature, en, der hedder Lea Jaga. Det er meget ambient lige nu, men... Bare vent. Der kommer nogle svedige trommer lige om.
1: Jamen, jeg lytter med åbne ører.

0: bliver fyret godt op under synthesizeren her i Dallas' Those Days, som jeg mener er en sang, der godt kunne gå på begge kanaler, både P8 og P6. Magnus fra P8, som jeg har stået lige nu, hvad tænker du om det? Er den godkendt?
1: Altså, det ville sagtens kunne falde ind under sådan en flydende formiddag inde på P8, altså der, hvor folk har brug for noget, som de ligesom kan læne sig tilbage i, og opleve ikke at for skrabt. Det synes jeg sagtens, man kunne komme efter.
0: For der er jo nogle gange, så kan P8 også godt bide fra sig, altså hvor der er...
1: Nogle gange er vi skrabbe.
0: Ja, syger helt ud, der hvor man rigtig kan sidde og vippe med foden lidt.
1: Ja, den kan godt nogle gange være rigtig skrab, altså, og jeg vil da lyve, hvis jeg ikke også sagde, nogle gange inde i P8-studiet, hvis man har sender om morgenen der 8-10, og så at lige kommer til at måske sætte lidt for hisset nummer på, det er ikke som så oven i købet. Vi har jo numre, der varer 6-7-8 minutter, ikke? Altså, så kan det godt nogle gange blive en skrab ved morgen. Så må man lige gå ind og speak lidt ind over, ikke?
0: Lige
1: klip lidt, eller fade lidt, og det er kårende. Men nogle gange er det også fedt. Sådan en eftermiddag, hvor du virkelig bliver blæst godt og grundigt igennem med sådan en spids trompet, det synes jeg nu også er fedt.
0: Ja, det kan noget.
1: Ja.
0: Det er måske lidt samme tilgang, som nogle af lytterne her på P6 har det med, at vi kan også godt nogle gange lige blive...
1: Bliv rusket.
0: Ja, en distortet guitar, der lige piver lidt og sådan.
1: Det er fedt.
0: Det er jo, altså, saxofonen... Nu kommer jeg lige med et postulat her, at saxofonen i jazzens verden er lidt, hvad det distortet guitar er i rockens verden. Altså, den skal bare skære og fylde og have det fedt. Den kan også godt være svævende og flydende, men ofte så er det jo det, den bliver smidt ind i en sang i en form for C-stykke, hvor den bare skal hisse op.
1: Meld ind i indbakken, hvis du er enig i det postulat.
0: Ja, 12-12.
1: 12-12, skriv ja eller nej. Nej, men det er rigtigt, men saxofonen er jo ligesom gitaren. Det er jo et altid et instrument. Altså, nogle gange kan den bare ligge der i det pentatone, rolige område, ikke?
0: Og hygge i et
1: roligt tempo. Og nogle gange, så kan den altså bide fra sig, hvor man også tænker, hold da fast. Enten er der en, der har øvet sig rigtig meget, eller også er der en, der har glemt at øve sig her, ikke?
0: Magnus.
1: Mm?
0: Du kommer jo ind her i dag i dit pureste sommeroutfit.
1: Det er godt, der shorts, ikke er kamera på.
0: Shorts og kort ærmer. Jeg er jo næsten i klip på samme måde.
1: Jeg har jo vundet den her i den klassiske musikquiz.
0: Gluk, fallera.
1: Gluk, gluk, gluk, fallera, står der.
0: Er det altså på P2?
1: Nej, det er den klassiske musikquiz.
0: Den der i TV'et?
1: I TV'et, der var jeg inde og som publikum. Og jeg havde taget meget, meget pænt tøj på, fordi at, jeg synes, det ville være sjovt, hvis vi kom i fjernsyn. Så jeg taget sådan en meget, meget høj hat på.
0: Mener du det?
1: Altså
0: hvornår var det her?
1: Jamen, det er flere år siden. En halv meter høj hat. Og inden under den hat, der havde jeg en meget lille hat. Så da der var nogen bag mig, som bad mig om at tage min høje hat af, så havde jeg en lille bitte hat indenunder, fordi jeg havde håbet, at vi ville blive set i fjernsynet.
0: Fantastisk.
1: Og vi slet ikke med.
0: Man
1: kan slet ikke se mig. Men til gengæld, så vandt jeg, eller greb jeg den her t-shirt, som de jo kaster ud.
0: Nå, det gør det.
1: Ja, kluk, kluk, kluk, falder rar. Det er en af mine pænere t-shirts.
0: Jamen, den står skarpt, til trods for, at den er nogle år gammel, som du selv siger.
1: Ja.
0: Fremragende.
1: Ja, tak.
0: Jeg skal også lige høre, Magnus, hvad har du lavet i din sommerferie?
1: Jamen, jeg har jo holdt fri over fra P8. Altså, jeg sender jo normalt om eftermiddagen her, hvor du sender nu i løbet af sommeren 14-16. Og der
0: hvad hedder det program?
1: Mit program hedder Shuffle. Det er alle hverdage, alle eftermiddage. Fra på mandag igen er jeg tilbage, men det har altså været skønt at få ny inspiration, og jeg har været ude fiske, jeg har været til Polterappen, jeg har været i sommerhus, jeg har været på jazzfestival, er du sindssyg mand? Jeg har hygget mig, jeg har været i IKEA, jeg har malet.
0: Fordi du har flyttet i en lejlighed?
1: Ja. Så jeg har nået det hele.
0: Lum.
1: Ja.
0: En dejlig praktisk omgang.
1: Ja, og en dansk sommer, altså.
0: Ja, dansk sommer. Skønt. Hvis du sådan skal pege på, hvad der har været lyden af din sommer, hvad skulle det så være?
1: Det er i hvert fald, jeg har tænkt over det, og det er i hvert fald et nummer, som jeg har haft på, jeg tror, jeg har spillet det en gang om dagen eller sådan noget. Og det er jo egentlig ikke sådan sommerligt på den måde, at man får lyst til at tage på stranden og sådan noget.
0: Og på engen.
1: Det er ikke et strandnummer. Nej. Men jeg har hørt det så mange gange, at når jeg tænkte tilbage på, hvad mit sommernummer er, jamen så måtte det være det i ren statistik. Jeg gik statistik
0: okay.
1: til den.
0: Så inden på, ja.
1: Og jeg fandt ud af, at det kunne gøre noget ved min krop, fordi apropos IKEA, så hørte jeg det her nummer i en tur til IKEA, hvor jeg havde en meget, meget... Det var en meget, meget dårlig tur i IKEA. Og den her sang...
0: Hvad gjorde den dårlig?
1: Jamen, den gjorde det dårligt. For det første havde jeg en gul trøje på, så der var en først, der spurgte om...
0: Hvor
1: hvidløgspresseren var. Og så var der en anden, der spurgte om et eller andet, hvor plante... Og så var der... Et, som jeg faktisk synes var meget, det er meget ømt, og det kommer ud nu i radioen.
0: Okay.
1: Der er jo et lokale for alle de der små ting, og så er der et lokale længere henne, som er bag sådan nogle store mure i sådan et lagerhal, hvor man skal have de store lange brædder, de store pakker til møbler, som skal samles. Og der vil jeg gerne ind, fordi jeg skulle bruge en Ignos-reol, eller hvad de nu hedder.
0: Ja, okay.
1: Og jeg kunne ikke komme der ind. Og så ser jeg en af de der porte, og så på gulvet foran det ser jeg sådan et lys oppe fra loftet, tre store hængelåse, og jeg tænker, det er smart, så kan man gå hen og stille sig på de her hængelåse, og så åbner døren af sig selv. Fordi hvis nu man har hænderne fyldt, så stiller jeg mig på den ene lås, så gør den sådan her, så låser den op. Så går jeg hen til den næste, så låser den op. Så går jeg hen til den tredje lås, så kigger jeg hen på døren, som jeg tror på magisk vis skal åbne.
0: Mm-hmm.
1: Der sker ingenting. Til gengæld, så under mig, så popper der sådan en menu op, hvor man kan spille sådan nogle børnespil.
0: Nå, det er det, du
1: var sikker på, at jeg var sikker på, at det var en eller anden smart metode til at komme ind i den her lagerhal, uden at skulle bruge hænderne, fordi det kan være, man bærer så meget. Ej, det var altså pinligt.
0: Du var klar til... Og så kom børnene rendende og sagde, nej, han vil lege med os.
1: Det var virkelig pinligt. Men jeg havde Cornelis Vreeswijk i ørerne. Og det hjalp faktisk på situationen, og det må da om noget være et vidne om, at det er et nummer, som på en eller anden måde har haft betydning for min sommer. Det her, det har simpelthen kunnet modvirke en forfærdelig IKEA-oplevelse.
0: Og hvis vi skal sætte en ord på, hvem det er, så er det jo et svensk...
1: en svensk-hollandsk skjald, altså en troubadour.
0: Ja.
1: Han er en af dem, som har fortolket og... fornyet den svenske visetradition, og det nummer, som... Jamen, jeg kan godt fortælle dig, hvad det handler om på den anden side, men for okay. Nu, der vil jeg bare sige, at det her, det er altså et nummer, som har fået mig igennem en forfærdelig IKEA-tur. Og den handler faktisk om tømmermænd, men det er sagen uvedkommende.
0: Ågren af Cornelis, og hvordan vil vi sige det efternavn der?
1: Ja, Vreeswijk. Sådan cirka.
0: Okay, vi kommer ned i tempo nu.
1: Ja.
0: Det er fantastisk.
1: Det er jo ikke stranden og eng og badebold og sådan noget, men prøv bare at høre.

0: Der er fløjter det hele på, Magnus.
1: Det er så fedt.
0: Jeg ville have meget svært ved at hisse mig op inde i IKEA, hvis jeg havde det her i ørerne.
2: Også selvom du gik på, lavede den der samme låse, pinlige episode som mig.
0: Det vil være så... Altså, den her sang i det scenarie er så absurd, at jeg på en eller anden måde...
2: Kunne se igennem det?
0: Ja, ja. Jeg synes, det er næsten fornøjeligt. Også fordi, du ved, IKEA, det er svensk, og han er også svensk og sådan noget. Der er mange dejlige sammenfald i hele det.
2: Det kan være, det var det, der gjorde det. Men jeg hørte i hvert fald det her nummer og tænkte, det har hjulpet min sommer gevaldigt på vej at have Ågren her fra Cornelis Vreeswijk. Det handler jo egentlig... Ågren er jo egentlig... Det betyder egentlig tømmermænd. Mm.
0: Eller sådan, det er svensk for tømmermænd, som eller sådan, ja.
2: Okay. Ja, og det handler om, at tømmermændene, eller tristessen, eller hvad kan man sige, dæmonen ligesom står og kigger over skulderen og ind af vinduet og stadig er der. Og det er også det, som jeg synes er så fedt ved Cornelis, det er, at han er sådan en troubadour, som på en eller anden måde kan få den der sådan lunefuldhed ind i sangene. Altså, man kan kigge på teksterne og høre teksterne, og så kan man tænke, hold nu fast for en omgang trist jammer her, ikke? Men så er melodien opbygget sådan, at man alligevel kan være i IKEA og have det fint. Altså, og sådan er der jo mange af hans melodier, der er, ikke? Og sangen, der er, at det er jo i virkeligheden dybt triste tekster. Men melodien gør op for det, og det har han altså. Der har han knækket koden, der har han fundet en perfekte middelvej mellem en trist tekst og en dejlig melodi.
0: Dejligt kontrapunktisk.
2: Det er kontrapunktisk, det er lige præcis det ord, jeg ledte efter.
0: Der er nogen, der kan det der i hvert fald.
2: Ja, og han altså, kan jeg også godt lide det der med, jeg er i gang med at læse sådan en fantasybog nu. Og jeg synes, jeg kom bare til at tænke på Cornelis Vreeswijk, da jeg sad i går aftes og læste et kapitel, fordi der er nemlig sådan en, det er sådan totalt med magi, og ikke med drager, men med sådan forskellige evner, emblemer og klaner og sådan noget. Lidt, det er super fedt, men der er sådan en hofnar, eller sådan en, der sidder og spiller for kongerne. Og han er jo den eneste, der har håneretten, uden at måtte blive slået ihjel. Det er jo en regel, at hofnaren har håneretten og må ikke blive slået ihjel, fordi det er ligesom den eneste person, som er beskyttet. Han må sige, hvad han vil om kongen, kongeriget og deslige, uden at blive slået ihjel.
0: Det er drømmejobbet.
2: Og det er nemlig drømmejobbet, og jeg kom bare til at tænke på Cornelis, fordi der er noget smukt i det der med, for mig står han som sådan en skjald troubadour, der står udefra og spiller det hele, men alligevel klarer alle historierne der. Selvom folk bliver hånet i øst og vest, så står han tilbage, og historierne overlever. Og jamen, jeg fik bare en klar fornemmelse af, at Cornelis Vreeswijk, hvis han havde levet i sådan en fantasy-verden, så havde han altså været sådan en troubadour med håneret over alle konger og dronninger.
0: Det er et dejligt billede, faktisk.
2: Men det kommer bare til at tænke på i går, da
0: jeg sailor på det
2: og var på side 751 i min bog.
0: Da du hørte den for 71. gang ja. Den dag.
2: Ej, men det er så fedt nummer.
0: Ja, altså, det var virkelig dejligt.
2: Jeg håber, at det er 6 lyttere, altså. Det her, det var måske... Ja, det var måske mere periodet. Okay, jeg indrømmer det, men...
0: det var dit sommernummer.
2: Ja, det var mit sommernummer. Men der var ingen begrænsninger.
0: Altså, hvis vi lige skal hoppe ned i den igen.
2: Ja.
0: Sange, som kan ligge lidt i smørhullet mellem P6 og P8. Mm. Jeg har jo taget et par bud med til dig, Magnus.
2: Jamen.
0: Fordi at det sjove er jo, at der er flere af de navne, som vi også berører her på P6 til dagligt, som jo nogle gange lige snuser lidt til jazzens verden.
2: Ja.
0: Fordi den er jo dejlig at lige stikke tåen ned i, at snuse til, stikke en fod ned i.
2: Al musik bliver jazzisk med tiden.
0: Det gør det jo tilsyneladende. Det her er godt, vi skal høre først. Bare lige, vi hører lige en lille snippet af det. Det er Father John Misty. Mm. Kender du ham?
2: Ja, ja.
0: Har du spillet ham på P6 nogensinde?
2: På P8?
0: Nej, på P8, ja.
2: Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har. Så har det været en fejl. Nej.
0: Jeg forstår, men fordi han er jo meget indie i hans udtryk.
2: Ja, men jeg kan godt lide ham.
0: Men det her, det er noget helt andet. Ja. Nærmest papabu, ikke?
2: Okay.
0: Skal bare lige høre, om det er noget, du godt vil kunne spille på P8, uden at du får klager.

0: Det er jo Crooner von Misty.
1: Det er Crooner von Misty. Ja, altså... Det vil jeg... Altså, vi har jo sådan sindssygt et bagkatalog.
2: Ja.
1: Men det her vil jeg godt kunne snige ind i en snæver vending. Altså,
2: og det er ikke sådan for meget en wannabe-Sinatra?
1: Det er lidt for meget en wannabe, hvis jeg skal være hård. Og det synes jeg, det var ikke min mening at komme ind her og skulle være hård. Min mening var egentlig at komme ind og være blid. Det er derfor, jeg har taget sådan en grimt outfit på.
2: Jeg forstår. Spol lige frem med slutningen, for okay. der bliver den helt... Kan man ikke spole her?
1: Det der er sådan for mig lidt elevator, ikke? Men... Ja, så går der lidt nyhavn i år.
2: Nyhavn i den.
1: Ja.
2: Okay, det var mit første bud. Chloe fra John Misty. Og den er lige på grænsen, fordi den også bliver lidt for måske parodisk.
1: Ja.
2: Okay, det her det er et andet bud, som måske har en lidt mere... Kæft, hvis man kan kalde det, ikke? Little Sims, kender du hende?
1: Ja, hende kender jeg. Hende så jeg for nogle år siden på Roskilde Festival. Ja. Og når jeg er... når jeg skal teste mit anlæg derhjemme, så sætter jeg hendes plade på, den gule der, som jeg kan huske, hvad
2: hedder. Den der hendes store mesterværk fra 2019.
1: Ja, det er altså fedt.
2: Fed musik produceret inden Flow. Ja, så det her, det går an på P8. Eller hvad?
1: Jo, altså det kan vi sagtens. Vi har jo fornøjelsen af, at indimellem også at kunne repræsentere rap og hiphop. Og apropos det der med Venn-diagrammer og hvor forskellige genrer mødes og sådan noget, der er jo virkelig, virkelig meget skøn hiphop og rap, som simpelthen har jazz-instrumentale. Altså, og det kan vi godt klare. Så det her ville jeg sagtens kunne spille Little Sims, Lydia Kito. Ja, skøn nummer.
2: Fedt. Jeg kommer lige endnu bud her. Ja. Det er jo en af de helt store, vi skal forbi nu. Altså, måske den største i hele P6's ånd. Altså, da vedkommende døde, der gik hele kanalen jo i sort.
1: Ja.
2: Altså, der var sørgedag.
1: Ja.
2: Flere dage.
1: Ja. Ej, I var rimelig dark i forvejen, det var, også, vil jeg sige.
2: Mere mørkt med mørk på et sort hul. Det er altså David Bowie, jeg var frem her, fra hans 2003-plade Reality. Og der er et nummer på den plade, som er sådan meget New Yorksk jazz. Jeg ved ikke, om du kan sætte et ord på det, du hører det her. Hvad det er for en stil?
1: Ingen idé. Bring me the disco king.
2: Ja. Og der crooner han også lidt. Men lidt mere sådan en mystisk, sidder inde på en kælder jazzklub og ryger en smøg-agtig stil. Han synger lige om det her. Jeg skal lige igennem masser af akkorder først. Bowie var jo glad for jazz.
1: Var han det?
2: Jamen, hans sidste plade blev også optaget med jazzorkester.
1: Er det rigtigt? Jamen, det, og det er jo det fede ved, at jazzmusikerne er... Altså, det er jo, når alle, sanger og sådan noget, når de ved, at de har skrevet nogle gode numre, og de skal have nogle rigtig dygtige musikere, så ringer de til jazzbanden, ikke?
2: Bare jazzen op.
1: Og det gør de stadig. Det gjorde de også i 60'erne og 70'erne. Det er så fedt. Den har vi på dem. Det her synes jeg er dejligt. Altså,
2: Bowie synger jo godt.
1: Ja, han synger faktisk rigtig godt. Og jeg tør jo ikke sige noget grimt her.
2: Ham må du ikke kritisere.
1: Ham må jeg ikke kritisere. Det står med stor fed skrift over døren udad til.
2: Der står, altså, hvad hedder det? 16
1: her slutter P6. David Bowies rige, står
2: der. Ja, der står 16 P6 medarbejder uden for døren lige nu med sådan nogle utændte fakler.
1: Ja.
2: Så hvis det bliver et eller andet, så, så sker det.
1: Det spiller vi på P8. Bare roligt alle sammen. Ja, altså, Bring Me The Disco King her, det kunne jeg godt slippe afsted med, hvis det var et par
2: lyder. Og den er også dejlig lang, næsten 8 minutter. Altså, den kan du godt
1: lide. Det er jo et kort nummer inden vi også.
2: Ja. Så er den sidste her, jeg lige vil fyre op for inden...
1: Jeg har også noget med til dig.
2: Ja, det tager vi lige på den anden side.
1: Okay.
2: For det her, det er et nummer af en fyr, der spillede på Roskilde Festival. Det hedder Joshua Idahen.
1: Uh-huh.
2: Han er gået sammen med en... svensk musiker, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder, fordi det er sådan... Det er, han hedder...
1: Bjørn Ytling.
2: Ja, Ytling.
1: Ja, Bjørn Ytling.
2: Som du tydeligvis godt kender.
1: Ja, ja, ja. Men det her nummer kender jeg ikke.
2: Nej, men jeg tror faktisk godt, at den kunne have en plads over sig.
1: Okay. Hvad har du kigget efter, når du har tænkt, at det skulle være... Altså, hvilke nogle elementer har du...
2: For at få det her til at hænge sammen?
1: Ja.
2: jazzinstrumenter.
1: Jazzinstrumenter.
2: Her er der kontrabass. Nogle
1: gamle jazzinstrumenter.
2: Men så er det bare en vibe. Jazz, det er en vibe, ikke? Altså, så er det lige så meget en vibe.
1: Jamen, det er det.
2: Det er sådan en spoken word over det her. Let me show you how I fight. Music is my armor. Rhythm is my weapon. When I dance, I fix my step. When I dance, I'm not upset. The rent is due before a bit. Magnus, han bobber med hovedet.
1: Jamen, jeg tillader mig at bobbe. Og jeg vil bare også lige sige, at de her ting, som jeg siger om numrene, de har ingen sådan redaktionel værdi. Altså, det er kun mig. Ja. Det er ikke P8, der siger det.
2: Der er også lige en lytter, der skriver, okay, men... Magnus, du er nødt til at fortælle, hvad bogen hedder. Tak for en dejlig eftermiddag. Med venlig hilsen, Christian.
1: Hvilken bog?
2: Den, du fortalte, du læste.
1: Nå,
2: Fantasy-bogen. Jamen,
1: Christian, bogen hedder... Det er Brandon Sanderson. Det er en amerikansk forfatter, som skriver så fuldstændig hurtigt, at der udkommer en ny bog på over 1000 sider om året. Det er heldigt, fordi han har så lavet et univers, som jamen, ligger an til, at der altså kommer en 10-15 af de her bøger, som bare var 1000 sider hver. Serien hedder Stormlight Archive. Og den bog, jeg er i gang med nu, hvad den hedder det? Hvad er han under?
2: Vi tænker lige over det. This world is relentless. Depression is the
1: devil. Heartbreaks and setbacks. Words of Radiance. Den hedder Words of Radiance. A Wookiee said a thing. For me it's a lifelong lesson. Every day is like a battle and rhythm is a weapon. A song to bring the lights back up. A dance for when I'm rough. When I step out of a storm. Nå, men er den godkendt, den her?
2: Ja, det her kan vi godt slippe afsted med. Det kan vi sagtens. Men altså, jeg savner... Jeg savner måske lidt kvindevokal.
1: Ja.
2: Okay. Det er noteret.
1: Ja.
2: Du har jo også taget nogle bud med, Magnus.
1: Ja.
2: Og dem skal vi også lige høre nu.
1: Ja.
2: Hvad er det første, du har taget med?
1: Jamen, det første, jeg har taget med, det er et nummer, som også falder i den kategori, som vi lige før benævnte. Det der med, at hele vejen og fra 60'erne op til nu, der når instrumentalister... af allerhøjeste klasse, de tilhører nogle gange ofte, og heldigvis jazz-genren, så når musikere mangler et band til at skulle spille enten live eller til at optage en plade, som de ved, den kommer til at blive god, jamen så ringer de til jazzerne. Og på det her nummer, der er en jazz-trommeslager af guds nåde, Alex Riel, desværre afdød, men oprindelig medlem af Savage Rose, her med Anisette, A Girl I Knew. Det her, det er... Men det har det samme. Det har de. Prøv lige at høre. Både bassen, ikke?
2: Savage Roses.
1: Det er Rosted.
2: Ja.
1: På guitar.
2: Kæmpe P6-navn, Savage Roses.
1: Ja, ja. Jamen, det er det. Jeg prøver at bygge bro, jo. Jeg bygger bro.
2: Jeg elsker det.
1: Jeg bygger. Jeg har en historie om Alex Riel bagefter.
2: Okay.
1: Fordi jeg har engang været backstage med ham... Og han er altså en trommeslager, som kan gøre verdensklasse trommeslager røde kinderne. Siger det bare.
2: Okay.
1: Ja.
2: Og han døde for et par år siden, ikke?
1: Jo.
2: Men... Og det lavede en stor programserie også om en.
1: Ja. Men jeg har en historie bag.
2: Fedt.

0: Dexter.
1: Ja.
2: Ej, for Magnus, jeg synes, det er det fantastiske, det her musik.
1: Det var godt.
2: Og jeg,
0: hvad siger P6-lytter? Altså, fordi jeg, det er også med en vis ærefrygt, at jeg kommer herhen. Fordi det der med, altså kommer der en eller anden fyr ind, der skal prøve at sige et eller andet, ikke? Altså, ja.
2: Det er en god idé. Lad os prøve P6-lytter.
0: Hvad synes I om det her bud? Altså, er det helt væk, eller er der lidt respekt?
2: Savage Rose
0: er
2: A Girl I Knew, og det er så bare skrive ind på 1212. Ja, telefon om 12.12, og så i tekstfeltet skriver lige P6 først, og laver et lille mellemrum, og kommer med din vurdering.
0: Ja. Gerne ros.
2: Gerne ros til mig og Magnus. Jeg synes, de spiller så lækkert. De her, altså, det er lejende, det flyder afsted på en fantastisk måde.
0: Alex Riel her på trommer, som jo har spillet altså også med Niels Henning og Ben Webster og Dexter Gordon, altså en fast bestanddel af Montmartre, Store Regnegade. Jeg tror, han må være en af dem, der har spillet allerflest gange af alle
2: ever
0: på Jazzhus Montmartre. Jamen, det tror jeg faktisk. Wow. Lige efter Bo Steve på bas, så er Alex Riel deroppe.
2: Okay. Hvad er det for en anekdote, du forsøgte? Altså, jeg vil bare sige, den er godkendt herovre i hvert fald. Jeg har skrevet den ned, så den kommer med igen om ikke så faldet længe.
0: Det er jeg glad for. Men Alex Riel, jeg var inde og høre en koncert, med, hvor Alex Riel var i publikum, med en deutsche Trommeschlager, Wolfgang Hafner, en verdensklasse trommeslager, som op på scenen gav den fuld gas. Og efter koncerten, der var jeg op backstage med Wolfgang og sprechen ein bisschen, altså om hvordan det gik og sådan noget. Og jamen, han var glad og alt muligt, og han havde været en lille smule nervøs, fordi han havde godt set, at Alex var nede i publikum, det er 10 år siden. Eller
2: han blev simpelthen nervøs.
0: Han blev simpelthen nervøs. Og så vi sidder der og drikker en cola, og lige pludselig banker det på døren, men det banker ikke sådan her på døren.
2: Nej,
1: jeg fik
2: chok. Jeg havde sådan lidt glemt, der var sådan en outro på den her sang.
0: Jeg var lige i gang med en historie, mand. Jeg fik et chok. Nå, men det banker så på døren i det her backstage-lokale. Men det banker... Kommer der mere?
2: Jeg ved ikke. Jeg kender jo ikke den her sang.
0: Det banker på døren, ikke sådan her. Eller...
2: Ja, jeg hører.
0: Det banker sådan her.
2: Der er rytme i den.
0: Altså, er meget bedre end det der, ikke? Det der lød virkelig dårligt, men det, der var noget rytmisk ved den her banken, og vi står alle sammen, og det var nærmest 10 sekunder, og der er ikke nogen, der kommer ind. Det er en lille smule underligt, men alle når at blive stille inde i det der backstage-lokale, og Wolfgang, han siger også, was, wir geht's, was geht's? Eller, ja, han er tysker, ikke? Så han siger det på tysk. Han siger ikke, wir geht's, for det betyder vondt.
2: Ja, ved jeg.
0: Han siger, was, was. Og ind kommer Alex Riel. Efter 10-15 sekunder har jeg stået og tromme på det der, og Wolfgang Hafner, den her deutsche trommeslager, han fik de rødeste kinder, du kan forestille dig. Altså, han var simpelthen så benovet over at møde Alex Riel, som var hans store helt. Så det var bare for at sige, at den egenskab, den havde Alex, altså, som spillede på det her nummer, vi lige hørte, A Girl I Knew. En fuldstændig forrygende, desværre nu afdøde trommeslager, som jamen, helt op til sin død, altså spillede fuldstændig eminent.
2: Og er den hyldeste episode, I lavede til ham på 8, er den stadigvæk at finde?
0: Jo, det ved jeg faktisk ikke.
2: Okay.
0: Det ved jeg faktisk ikke, men det kunne godt være, at der er både snak med Stefan Pasbo, som også er dansk trommeslager, og hans gudbarn og gudsøn og alt muligt. Men det er en god udsendelse. Hvis man kan finde den, så går ind og find den, og ellers så går jeg op og klager.
2: Jeg har jo startet noget hernede under. Hvad er det, vi hører?
0: Jamen, det er, fordi I også godt her på P6 kan lide ham der Bertrand Ballon, eller hvad han nu hedder.
2: Jamen, dem elsker vi.
0: Ja.
2: Særligt Simpson, han er pjattet med Bertrand.
0: Ja, og apropos Simpson, så tror jeg faktisk, at vi har en høne at plukke med ham, fordi der skulle jo have været et interview på et tidspunkt inde på P8, da Bertrand her skulle spille i Danmark. Men morgenen efter, altså morgenen, hvor det her interview skal foretages med Niels Christian Cederberg vært på formiddagen inde på P8, der aflyser Bertrand Ballon simpelthen. Jeg ved ikke, om det er, fordi han har været ude og spise eller drikke øl med Michael Simpson dagen inden.
2: Det kan jo godt finde sted.
0: Det mistænker jeg, men fordi vi fik ikke anden grund, end at han havde det lidt dårligt.
2: Ja, det er tungt hoved.
0: Men jeg ved, at I godt kan lide ham her, og jeg har fundet et nummer, hvor han altså har koblet sig op med en saxofonist, der hedder Laurent Bajan, og et lille jazzorkestre, der hedder Tigre de Douze. Nummeret hedder Wasu, det betyder vist nok fugl.
2: Okay, fugl. Ja. Bird. Nam, nam.
0: På fransk.
3: Si j'étais un oiseau, même un tout petit,

avec le nuage, avec les avions de chasse, les avions de chasse.

0: Magnus, det er jo et for fedt nummer, det her. Jeg kender det faktisk godt, fordi Michael, han nogle gange spiller den i form af den her på P6. Så det hører 100% hjemme, og er netop sådan en sang, der placerer sig lige i det store fede smørhul mellem de to kanaler.
1: Ja, altså Venn-diagrammet der, hvor vi to mødes, altså hvor vi repræsenterer hver vores kanal, ikke? Det bliver større og større.
0: Det er smukt.
1: Der er et, altså, det kan være, at vi skal lave sådan et kæmpe event, hvor man kun må være P6 eller P8 lytter.
0: Ja, det er det.
1: Hvor man skal bekende kulør, og så til eventet, der skal man ligesom, måske sådan et kærlighedsevent, så skal man blive kærester med en, som
0: ja, så er på den
1: speed dating med.
0: Ja, okay. Ej, det er
1: virkelig ikke en god idé.
0: Sindssygt.
1: Det er virkelig ikke en god idé.
0: Vi spurgte jo lige før, hvad de lytter noget synes om Savage Rose, når
1: ja,
0: du har med.
1: Skriver de noget grimt
0: om mig? Ja, det er puha. Der er en, der skriver, kom nu med den historie. Den har jeg så fortalt
1: ja.
0: Nu.
1: Ja.
0: Der er også en, der skriver, kæmpe ja til Anisette.
1: Oh, det var
0: fantastisk nummer. Kommer til at tænke på en Quentin Tarantino-film. Den har så den vibe der.
1: Ja, det har den.
0: Der er også en, der skriver, Savage Rose. Musikken er god for mig. Meget 70'er lyd. Ja. Sorry to say, jeg bliver aldrig fan af Anisette. Men ellers elsker jeg P6, og det er jo Marianne, der skriver ind.
1: Okay, Marianne, det er et skønt kompromis. Det er meget sødt.
0: Folk har en holdning.
1: Ja.
0: Der er også, der skriver P6. Savage Rose og Anisette er for vilde. Oplevede dem på Roskilde i år, og i Rønne nogle uger før. Fabeltastisk. Claus Frederiksberg. Der er også en, der skriver, hvis P6 nogensinde holder op med at spille Savage Rose, så mister kanalen en kernelytter. Michael og Frederiksberg. Bum.
1: Han truer.
0: Ja.
1: Men det er en god trussel.
0: Jeg synes, jeg er færdig nok. Jeg skal skrue op her igen for Batron. Der kan vi også passe at spørge. Hvad synes folk om det her nummer?
1: Og den her kui. Jeg ved ikke, om det er... Altså, nummeret hedder Oiseau, som vist nok betyder fugl eller et eller andet. Jeg ved ikke, om det er det, en fugl siger på fransk. Om man ligesom på dansk siger pip, og om den på fransk siger kui. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Men jeg synes det her nummer var... jamen, det er jeg glad for, at I allerede spillede det ind imellem.
0: Ja, og det kan være, vi kommer til at spille endnu mere nu. Hvem ved?
1: Hvem ved?
0: Ja, så det er sådan dejligt lige at få sådan en lille fakkel her givet videre. Vi skulle have quizet i dag, Magnus.
1: Altså,
0: og det er jeg ked af, at vi ikke når til, men det er, fordi vi har hygget os så meget og spillet en masse dejlig musik op altså for hinanden, mand. Det har været skønt.
1: Det har det.
0: Der er jo én ting. En sådan sang, som... Altså, vi har allerede haft lidt et par eksempler på det, men sådan endnu en sang her i hvert fald, som opsummerer, hvad de to kanaler kan være især, og hvad de giver til sammen.
1: Mm.
0: Og det er jo Peter Sommer, som i 2018, tror jeg, hvis det var, laver den her plade, Elsker og drømme, drømmer om at elske, som består, altså der er to sider på pladen.
1: Ja.
0: Den ene plade, det er med hans band Tiggerne, som er rockbandet, og så er den anden side af pladen, altså B-siden, det er med Bremer McCoy, altså det er sådan to sider af en sag-agtig. Bremer McCoy, det er jo måske lige nu den største jazz-duo i Danmark, og også... i hvert fald sådan dansk eksport en moderne jazz lige nu. De er jo kæmpestore i udlandet og
1: superstore
0: streamer helt vildt. Og det er jo godt set af Peter Sommer på det her tidspunkt, at han lige tænkte, jeg skal lige hook op med de her drenge og lave en banger.
1: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvordan de fandt hinanden, men samarbejdet, det er i hvert fald blevet kanonudfald. Altså det her nummer har vi også spillet både i Bremer McCoys egne version, men altså også med Peter Sommer. Jeg har faktisk stadig en undskyldning til Peter Sommer, fordi i alt det der top 100 show, der kom jeg til. Men jeg vil bare sige, SoMe-mæssigt, der er jeg altså også blevet klippet tavligt. Så der kom en SoMe-video ud, hvor jeg tænkte, nej, hvad er det, jeg siger? Men det er altså blevet klippet sådan, at jeg fremstår fuldstændig usympatisk, fordi jeg skal lave sådan en rangering af top 5.
0: Ja.
1: Uden at vide, hvad den næste bliver. Det vil sige, at jeg skal være lidt, lidt sparsom i min rangering, fordi jeg ved jo ikke, hvor godt det næste nummer bliver. Så hører jeg Peter Sommer med faktisk det her nummer. Eller også er det med Elsket og drømme, drømmer om at elske. Og så sætter jeg det på nummeret. Så siger jeg, Peter Sommer, han er en af de eneste musikere, jeg har gået op og fået en autograf af. Fordi normalt så orker jeg ikke, og så jeg samler alligevel ikke på det. Men lige præcis Peter Sommer, han var jeg for stor fan af til at ikke at gå op og få en autograf. Og så bagefter, så klipper det direkte til, at jeg siger, placerer ham på en tredje plads. Og det synes jeg, og det vil jeg gerne sige undskyld for, fordi...
0: Hvad sagde du egentlig så?
1: Jamen jeg tror bare, jeg sagde, at jeg udtrykte bare, at jeg var fan... Og jeg lagde ligesom op til, at okay, det her nummer, det er jeg så stor fan af, at jeg er nødt til at lægge det på en etter. Og så bliver jeg klippet så hårdt i det der SoMe, klippet, så hårdt i det videomateriale der, at det lyder som om, at jeg er helt væk. Så undskyld.
0: Jeg tænkte faktisk godt over det, da jeg så det. Men jeg tænkte, der skal jo nogle andre ind på listen, og han er bare realistisk. I don't know.
1: Ja, men jeg synes i hvert fald, det var ømt, fordi jeg har den her plade faktisk, hvor der står... Hej Magnus, hilsen Peter Sommer.
0: Ej, hvor fint. På eller et eller andet. Er det den plade? Altså,
1: ja, det er den plade, ja.
0: Hører du mest B-siden?
1: Jeg hører lige meget A-siden, som okay, jeg hører B-siden.
0: Du kan også godt lide en god rockguitar en gang imellem.
1: Ja, jeg fik autografen på Det Kongelige Musikkonservatorie, da han spillede med Copenhagen Phil i anledning af 60 Minutes, altså en koncert, hvor alle hans numre var blevet omarrangeret til klassisk ensemble. Den er også på plade. Og ja... Så havde jeg min plade med, og så gik jeg om bagefter og spurgte ham.
0: Nå, vi skal lige høre den.
1: Ja.
0: Nu kommer den altså.
1: Undskyld.
0: Det er mest P8'et, P6'et nummer. P6'et, P8'et nummer.
1: Ja,
0: og der er en lytter, der skriver ind her. P6, P8 mashup, kæmpe smørhulsted, kæmpe fan, KK Jane. Det tager vi
1: fedt
0: godt
1: imod. Jane.
0: Det kan være, at vores redaktør har en helt anden holdning til det mindste.

Og der findes ingen let vej. Der findes ingen egentlig sammenhæng. Så kan du sige, at det troede jeg, og det var bedre end at tro på ingenting.

0: Nu laver vi jo en udskik, som jeg har gjort utallige gange her i dag. Det er fake ned en sang, der allerede kører, og hvor der bliver sunget over.
1: Ja.
0: Men det er fordi, vi skal lige hurtigt videre i kontekst. Forstår sig en radioviser under mig i nakken lige nu. Og vi skal også runde af på dagens program. Men det er fordi, vi snakkede lige om hurtigt tidligere, at I spiller så meget dub på P8. Men Morten McCoy,
1: ja.
0: Som jo den ene halvdel af Breve McCoy,
1: ja.
0: Han har også et band, der hedder Guiding Star Orchestra, som jeg også tror faktisk, at Breve, han spiller med på bas.
1: Ja.
0: Og den melodi, vi hører her i Fadvild i samme skum Peter Sommer, har han også brugt den her konstellation. Det er, der er tre udgaver af den, tre forskellige bands.
1: Okay.
0: Prøv.
1: Nå, det vidste jeg ikke, fordi jeg kender kun...
2: skrevet på...
1: Nå, hvor sjovt.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Det er lidt sjovt, ikke det?
1: Det er da super sjovt.
0: Det er en... jeg ved ikke, om man kunne spille den her på...
1: Ja, sagtens. Jamen, vi har spillet Guiding Orchestra. Det er yderst festligt, altså.
0: Ja.
1: Nå, men det er sjovt, fordi jeg kendte egentlig kun den der version fra Bremer McCoys egen plade, som jeg nu ikke kan huske, hvad hedder. Drober eller Åben Bog.
0: Ja.
1: Åben Bog hedder det måske.
0: Ja. I hvert fald god.
1: Nå, men fedt.
0: Vi prøver lige nu at load den sidste sammen. Det er som om systemet ikke lige helt gider at virke herovre.
1: Nå.
0: Ja, jamen, sådan er det jo.
1: Men hvor har det været hyggeligt, og må jeg bare lige sige, P6-lyttere, altså, hvor har de været søde at skrive ind og melde ind sådan en onsdag eftermiddag?
0: Her. Midt i sommerferien.
1: Det er da skønt. Men det er faktisk, vil jeg sige, det var jeg slet ikke nervøs for, at de ikke ville være søde. Fordi jeg ser, hvor glade I alle sammen er, når I kommer ud af P6-studiet efter at have sendt radio herinde. Ja, ja. Og det kan kun ud over den gode musik selvfølgelig
0: være. Kommer altid springende på, ud.
1: Jamen, det gør I altid. Der er aldrig nogen, der kommer træt ud af det her studie. Men så tak for, altså, ja. Tak fordi jeg måtte komme forbi, altså.
0: Hvor har det da været en fornøjelse, at vi kunne blive lidt klogere på den her sammensmeltning mellem P6 og P8, og som folk tilsyneladende er glade for derude.
1: Ja.
0: Det kan også godt være, at der er nogen, der virkelig snart er klar på noget rockguitar. Det skal nok komme på den anden side af en radioavis.
1: Ja, ja.
0: Og jeg er tilbage igen i morgen og laver min sidste omgang skyfrit her for den her sommerferie.
1: Hvad skal folk så lytte til?
0: Ja, hvad fanden? Jamen, så
1: går vi. I kan jo lytte til P8 fra på mandag, ikke? Fra 14 til 16.
0: Det kan man nemlig.
1: Det kan være, at jeg inviterer dig på besøg på en dag. Nå, ja, hvad vil drikke lidt, eller hvad? Prøv at trykke på knappen, eller hvad?
0: Jamen, jeg ved ikke, den gider ikke rigtig.
1: Nå, vi prøver at trykke. Prøv at trykke. Jeg vil også godt sige undskyld for det der med, at vi ikke nåede quizzen, men det var fordi, at jeg kom til at fortælle en lang historie om Alex Riel, og om Fantasy, og om Cornelis og sådan noget. Så det vil jeg gerne sige undskyld for.
0: Ja, det går vi quizzer igen i morgen.
1: Ja, men jeg har et nummer, som vi kan slutte af på, som jeg gerne vil honorere. Det er også måske et noget, der befinder sig i Venn-diagrammet. Det er Lars Hug. Kan I godt lide ham her på kanalen?
0: De elsker ham.
1: Ja, det skulle jeg så ikke have sagt, fordi det ser ud som om, du trykker på knapperne, der sker ikke rigtig noget.
0: Det er godt. Jamen, det er en eller anden korrupt fil, der står, cannot insert before playing. Det kan være, vi kan finde på menuen, men så hiver vi den sted frem i morgen.
1: Ja, ja.
0: Ellers så kan jeg lige lave den frække, som er, at
1: lad os sætte det der andet nummer på.
0: Prøv lige at se her. Bare tal videre.
1: Okay, jamen så vil jeg sige, at det er det nummer, som vi nu potentielt kommer til at høre 52 sekunder af. Nej, det vil jeg ikke sige. Prøv, jeg vil bilde alle P6-lytterne ind, at tak fordi I har lyttet i dag, og Jakob, han har altså været en dejlig vært, og så kom det på. Ej, var det fedt. I får nu her 30 sekunder af Backwards. Det er Lars Hug og Lisa Ekdahl. Tak for i dag.
0: Lars Hug er også en P8. Ja, eller en P6 darling. Hvor er du god til at runde den af så hurtigt?
1: Ja, men det var fordi, vi skulle nå at høre så meget som muligt.
0: Ja, okay, hold min mund.
1: Ja, det var så det lige noget. Var det et dejligt nummer?
0: Nej,
1: det er jeg ked af. Det er jeg ked af. Men det hedder Backwards.
0: Kommer der radioavis, tak for i dag.
1: Ja, det er godt.
3: I Tyskland er der i nat fundet en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i Leipzig. Og nu overtager den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og betjente for landets antiterrorenhed så efterforskningen. Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
4: Om højdesen tag, kort nach midnat, wurde hier ein unbekanntes flugobjekt gesehen.
3: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, fortæller han. Og fundet af dronen har også fået den tyske indenrigsminister til at afbryde sin sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. I Lolland Kommune har man i dag fundet den helt store sparekniv frem. Kommunen har et hul i budgettet på hele 531 millioner kroner, og i dag er kommunens administration så kommet med deres bud på, hvordan kommunens økonomi skal reddes. Kommunen regner med, at staten vil hjælpe med 300 millioner kroner, som kan mindske underskuddet, men der er jo altså stadig brug for at finde 200 millioner. Og det betyder blandt andet lukning af plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og reporter Rasmus Hinge Troldborg, du er taget ud til Østofte Skole, der er i sparekataloget, og som altså står til at skulle dreje nøglen om.
5: Ja, det er en trist dag her på Østofte Landsbyordning, hvor personalet og forældre, som faktisk lige nu er i gang med at hente børnene over i SFO'en her ved siden af mig, i dag fik at vide, at administrationen de indstiller til at lukke skolen her. Og Esben Nielsen, du er skoleleder her på Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning, de to skoler, der skal lukke, hvis forslaget bliver til virkelighed. Altså, hvad tænker du om, at de skal lukke?
6: Jamen, jeg tænker, det vil være en katastrofe for de to lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
5: Men I er jo en kommune i kæmpe underskud, så giver det ikke mening, at de her to relativt små skoler skal lukkes?
6: Nej, jeg synes tværtimod, at man skal understøtte nogle af de små tilbud, for de kan noget, de store tilbud ikke kan. Vi rummer rigtig mange børn, der er sårbare og har en høj grad af inklusion. Vi har også et rigtig godt lokalsamfund og et rigt foreningsliv og et rigtig godt sammenhold. Og der er ikke langt for ord til handling på de her to landsbyordninger, og det giver et helt unikt sammenhold.
5: Kommunen har jo talt om, at de vil prøve at flytte folk til området. Altså, giver det så børnefamilier til området? Giver det så mening at lukke til nogle skoler?
6: Nej, det gør det netop ikke. Det er jo det, at skolen skal være centrum om at udvikle de her lokalsamfund, hvor vi skal have nogle flere skatteborgere til Lolland, og det får vi kun ved at være attraktive.
5: Mange tak for det.
3: Og kommunens borgmester, Marie-Louise Brehn Nielsen, siger, hun er ked af den situation, kommunen står i, og føler, at man egentlig har gjort, hvad man kunne for at undgå den.
7: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
3: Mens danske Novo Nordisk hænger i bremsen, så bulrer den amerikanske ærkerival Eli Lilly derudad. De to medicinalgiganter har begge fremlagt kvartalsregnskab det seneste døgn, og de viser, at amerikanerne har noget mere vind i sejlene end Novo. Hos Eli Lilly steg omsætningen med 48%, mens Novos omsætning kun voksede 2%, og på bundlinjen er billedet det samme. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvorfor klarer Eli Lilly sig så meget bedre end Novo Nordisk?
8: Den korte forklaring er, at Eli Lilly har nogle meget effektfulde midler, som simpelthen bliver ved med at æde det her ellers meget voksende marked, både for væksttabsmedicin, men også den lignende diabetesmedicin. Og det var jo ellers produkter, som Novo var først med, også på det vigtige, vigtige amerikanske marked. Men Novo løb ind i nogle produktionsproblemer, og dermed har man også selv været med til at give Eli Lilly en mulighed for at vinde noget mere af markedet. Og siden Eli Lilly kom foran, så har de aldrig set sig tilbage, og de sidste mange kvartaler har billedet været det her. De vokser helt vildt, mens Novo står i stampe.
3: Ja, for 2 år siden der var Eli Lilly verdens 9. mest værdifulde virksomhed, mens Novo var nummer 12. Kort før udsendelsen var Eli Lilly nummer 14, mens Novo Nordisk var dalet ned til nummer 95. Altså, hvad skal der til for, at Novo får vendt skuden?
8: Ja, Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater, så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
3: Fortalte erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Lidt før udsendelsen er Novos aktiekurs faldet med 4%, mens Eli Lillys aktie er steget med 6%. Nogen eller en del sol og tørt vejr i dag. Temperaturerne de ligger mellem 19 og 28 graders varme med svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol og så temperatur mellem 17 og 25 grader. Pernille Stigsdal sat radioen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: du lyttet til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppechatten. Du er ikke alene.
1: Det er onsdag. Mit navn det er Stine, og det her det er Gruppechatten. Og hvad er Gruppechatten? Jo, det skal jeg forklare dig, fordi det var mig, det var, som at det var, der var verden. Gruppechatten, det er dit safe space. Her der kan du være helt dig selv. Også selvom du er klam, så må du gerne være det her. Fordi det er anonymt, så folk ved ikke, at det er dig, der er klam. Og du kan kalde dig noget flot, som for eksempel Michael. Ja, det er det eneste flotte, jeg lige kan komme i tanke om. Så det, der må I lige være kreativ. Det er der også åbent rum for her. Fordi her der er det nemlig jer lyttere, der kommer med indholdet. Og det gør I på den måde, at I går ind i vores demokratiske stykke EDB, som vi har fået lavet her til programmet. Du skal simpelthen bare skrive hele det der HTTP, PWWW og sådan noget. Og så gætter jeg på, at du godt selv kan finde hen til vores auditive fællestråd her i gruppechatten. Der kan du lægge en besked, og så vil jeg afspille den her. Det synes jeg, det føler jeg var meget simpelt og enkelt. Det kan du godt klare. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad I har på hjerte derude. Det er dejligt, at I lytter med.

0: The Cardigans fik du her sammen med Tom Jones selvfølgelig på Burning Down the House. Det her, det er gruppechatten, og jeg er i gang med at kigge inde i vores demokratiske stykke 1B her i gruppechatten. Altså vores auditive fællestråd, hvor I jo kan komme ud med, hvad I har på hjerte. Og man skal jo huske, det er anonymt, så man kan være helt sig selv. Og lad mig se her. Her er der en lydbesked, der har fået en masse likes. Den skal vi selvfølgelig høre. Den kommer fra Capivarfar. Lad os se, hvad Capivarfar har på hjerte.
1: Hej, det er Capivarfar her. Jeg er super glad for det her åbne forum, hvor man kan komme ud med de følelser, der kan være svære andre steder. Og jeg er ikke bange for følelser. Og det er, selvom jeg er millennial, vi er jo ikke lige så skålet i at sige, hvad vi ikke føler. Men vi er trodsalt ikke lige så slemme som boomerne eller ekserne. Der er meget, vi har at lære alle sammen af generation Z, som jo virkelig føler, må man sige. Men jeg er faktisk lidt for at forsvare, fordi det kan godt være, at boomerne er racistiske og har udlagt vores planet. Men om ikke så længe, så er det jo os. Så kommer vores fremtidige barn, han eller hun eller hende, eller de kommer hjem og siger, mød min nye kæreste. Og så ligger der sådan et USB-drev. Eller hvad? Nu, en teknikken er til den tid. Det kan være, der ligger en diskette. Det kan også være, at dit barn bare sender dig en

0: det F-fil eller ned på clouden, og så er det deres nye kæreste. Til den tid, så kan man jo nok være, altså man kan allerede være kæreste med AI nu. Så til den tid tænker jeg, at det er ikke til at vide, hvad vores fremtidige børns kærester er. Så jeg synes, at vi skal være mere åbne over for boomere og mere tålmodige med hinanden. Fordi lige om lidt, så er det os, der er boomerne. Os, der er racister og ødelægger. Ja, men tak for en god platform.
1: Nej. Der gik koks i disketterne.
2: Hvor er det med disketter?
1: Ja, det er dem, jeg har været i Ballerup for at lave. Jeg troede, disketter var det sikreste, vi havde.
2: Ja, men hvad gør du?
1: Jeg finder lige ud af det. Ja. Jeg har masser, prøv at høre, jeg har masser af andre disketter.
2: Mm.
1: Vi hører lige noget musik, og så får jeg styr på mine disketter.

Der er helt styr på det, vil jeg bare lige hurtigt sige her. Det her var strokes. Vi har fuldstændig styr på det. Der er ikke noget at være nervøs for. Man skal slet ikke have nogen nerver eller noget som helst. Og man skal bare tage dem ro. Og nu kommer der en anden sang.

0: Det her, det var Kraftværk med The Model. Og var det en ret god? Nej, den var ikke så god. Det her, det er gruppechatten, som er dit program. Dig, der sidder og lytter med nu. Og jeg stoler jo mest på gamle EDB, så jeg har været i Ballerup. Fordi der er en rigtig flink fyr, der hedder Martin, som hjælper en med at få overført alt digitalt til noget analog. Eller jeg vil ikke sige et kassettebånd, eller VHS, eller disketter, som det er i mit tilfælde. Det er jo ikke, fordi det engang var det jo ikke. Det er jo stadig digitalt, men det er noget, du kan have mellem hænderne. Det er ikke bare punktum PDF, WAV, TIFF, PNG. Det er ikke bare nogle bogstaver inde på din computer. Du kan faktisk holde det i hænderne. Og jeg stoler mest på ting, jeg kan holde i hænderne. Det er også derfor, jeg ikke forstår, hvor mine penge er. Eller at der er nok penge. Det er jo bare noget, de siger. Det er jo bare nogle tal inde på skærmen. Hvor er de rigtige penge? Det kunne der godt være nogen, der lavede en podcast om. Jeg kommer ikke til at høre den, for den lyder kedelig. Nå, men summa summarum, så har jeg været i Ballerup hos Martin og få lavet alle jeres lydbeskeder om til disketter. Og det koksede lige før, men nu er der styr på det igen. Og det er jo sådan, at dig, der lytter med her nu, du kan gå ind i vores auditive fællestråd inde på gruppechatten, og så kan du uploade en besked, en lydbesked. Du kan også bare skrive en besked, og så spiller jeg dem her. Og lad os da bare gøre det. Denne her, den kommer fra Mifi til alle jer.
1: Hej alle så mennesker i gruppechatten. Jeg kunne godt tænke mig, at vi snakker lidt om, hvordan folk blander sig i hinandens forhold, og hvordan vi dømmer folk og andre folks forhold. Folk er enormt hurtige til at være efter path, hvor jamen, det kan være på grund af farse, eller det kan være et aldersgap, en aldersforskel. Men det er jo ikke noget, man kan gøre for. Hvorfor er vi ikke mere dømmende over for folk, der ikke er fly? Altså folk, der ikke har stil. Jeg har selv været i et stilgap forhold, hvor jeg må op et stå, og jamen har bada bing, bada boom gjort mig i stand. Sat mit hår for noget negle, taget et nice lille outfit på. Og så ved siden af mig står der en bungerol. En, der bare tager en t-shirt på. Ja, det gider jeg ikke mere. Jeg synes, vi skal være mere ærlige over for stilgab forhold. Og vise noget respekt for hinanden.
0: Så er det sagt. Det var Miffy, der ikke synes, vi skulle være så dømmende over for folk i aldersgap forhold. Men dømme med folk mere ud fra deres tøj. Sådan forstod jeg det. Her er det José González.

0: med Killing It.
1: Du lytter til Gruppechatten, som er dit program. Det er her, du kan komme ud med, hvad end du har på hjerte. Fordi at vi har ikke ressourcer til at høre ting igennem, så vi afspiller det bare direkte. For ikke så lang tid siden havde vi en besked fra Kapivarfar, der mente, at vi skulle være sødere ved boomere og X'ere, fordi lige om lidt så er det os selv, der er ældre, og så kommer vores børn hjem og er blevet kæreste med en PNG-fil eller et USB-stik eller har et liv i clouden. Så man skal være mere åben over for de ældre. Men det er jeg altså ikke helt enige om inde i gruppechatten, når jeg ser her. Der er rigtig mange, der faktisk har givet Kapivarfars en tommelfinger nedad. Jeg ved ikke, om vi skal have fjernet den knap i virkeligheden. Den er så negativ. På den anden side, hvorfor må der ikke være noget negativitet i verden? Men i hvert fald, så er der kommet et modsvar. Eller det er ikke et direkte modsvar, men der er en, der ikke synes, vi behøver at være så tålmodige over for de ældre. Lad os høre.
2: Hej. Jeg hader, når folk, når gamle mennesker, de er sådan, jeg har det bare så let. I gamle dage, før 2000, der havde vi bare, måtte vi bare ringe til hinanden på fastnettelefonen. Jeg ved ikke, hvad fastnettelefonen er. Vi lærer ikke en skid i skolen, vel? Jeg ved ikke, hvad det betyder. Så hvor let kan det være at være her nu? Vi lærer ikke en skid. Ja.
1: Det her var et budskab fra Corolla. Og jeg kan se, at der er rigtig mange derinde i gruppechatten, som har liket Corollas besked, og som er enige og spørger, hvad jeg tænker om det. Og jeg er her ikke for sådan at komme med svar. Jeg er bare programmet Stilikon.

0: det hedder Ögon, fik du her med Tombola. Tombola? Du lytter til P6's mest ensomme sted, nemlig gruppechatten, som er en auditiv fællestråd, hvor alle kan komme ud med, hvad end de har på hjerte. Helt ucensureret, for der er ikke ressourcer til at kigge det igennem, fordi det er meget ressourcerne. Lad os bare tage den næste besked og høre, hvad en af jer har på hjerte. Den kommer her.
1: Hej, gruppechatten. Jeg er en kvinde på 38, og jeg er heteroseksuel. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det som et spørgsmål. Jeg er heteroseksuel. Nej, det lyder som et spørgsmål. Jeg er heteroseksuel. Nej, det er jeg ikke heteroseksuel. Det er ikke det, jeg vil sige. Okay, jeg prøver igen. Jeg er en kvinde på 38, der er heteroseksuel. Nej, jeg prøver ikke at sige det. Jeg er heteroseksuel. Ja, okay, jeg prøver lige med ordet. Jeg er heteroseksuel. Nej, det lyder jeg bare. Jeg er heteroseksuel. Det er overhovedet ikke det, jeg ringer ind for at sige. Men okay, jeg prøver igen med udråbstegn. Hej, gruppechatten. Jeg er en kvinde på 38, der er heteroseksuel. Nej, jeg er heteroseksuel. Er jeg heteroseksuel? Jeg ringer igen på et andet tidspunkt. Jeg vil snakke om noget med bæredygtighed, men jeg nu er jeg sgu i tvivl.

0: Smerts fik du med Blast. Der er kommet en rigtig fin besked fra Silas 93 inde i gruppechatten. Silas, han kommer med et skud god energi, som jeg tænker, vi alle sammen trænger til. Lad os høre, hvad han har på hjerte.
1: Hej, gruppechatten. Jeg synes, der er super dårlig energi inde i chatten og i verden generelt. Jeg tror, det er, fordi folk er bange. Jeg tror, at folk er bange for fremtiden. Og hvorfor er de det? Det er det, fordi den er ukendt. Men hey, hvad hvis fremtiden er iconic? Hvad hvis fremtiden er iconic? Den kan være iconic. Det kan være, at det hele går godt. Det kan være, at dyrene bliver iconic. Det kan være, at økonomien bliver iconic. Fremtidige generationer bliver iconic. Du bliver iconic. Måske bliver fremtiden iconic. Lad være med at hænge med mulen. Kender du måske fremtiden? Nej. Og måske bliver den iconic. Ha' en god dag.
0: Ja, det er da egentlig rigtigt, hvad Silas siger. Hvorfor frygter vi det værste, når nu det kan være, at fremtiden bliver iconic? Lad os tage noget musik.

Det her, det var Mona Moroni med Vågen Igen. Nå, det virker da. Eller hvad? Venner, der er sgu rod i disketterne igen. Jeg må en tur til Ballerup igen. Men I må endelig blive ved med at uploade jeres lydbeskeder inde i vores auditive fællestråd her i gruppechatten. Mens jeg lige finder ud af, hvad jeg gør. Så tager vi denne her. En sang om David Bowie fra St. Vincent. Den hedder New York.

St. Vincent med sangen New York. Og for søren. Ja, ved I hvad? Det, jeg begynder at stole mere og mere på, på moderne teknik. Eller i hvert fald altså det der med clouden og sådan noget. Fordi alle de her disketter, jeg har fået lavet i Ballerup, og de var pisse dyre, altså. Og Martin, du var super sød, men det fungerer jo ikke, det her. Der er en diskette tilbage. Jeg tænker, jeg prøver at sætte den i. Nå, der er 0 disketter tilbage. Jeg må en tur tilbage til Ballerup, og så lover jeg, at næste uge er der meget bedre styr på teknikken. Så jeg må simpelthen bare sige en fallit erklæring. Ja. Tak for i dag, alle sammen. I skal selvfølgelig have jeres godnatkys, når I engang skal sove. Det kommer her.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tysk antiterrorenhed er i dag blevet aktiveret efter fundet af en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig. Fundet blev gjort i nat, og siden er den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og antiterrorbetjente altså gået i gang med efterforskningen. Samtidig så har den tyske indenrigsminister afbrudt sin ferie på grund af sagens alvor. Men indtil videre er det ikke mange informationer, offentligheden har fået fra de tyske myndigheder. Det fortæller Andreas Groh, der er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet og som har forsket i droner.
2: Det er nok begrænset nu, hvad der er kommet ud af mere detaljeret information, altså for eksempel om, hvad det er for en type drone. Men altså, det der så er kommet ud, at der for eksempel er, har været sprængladning på den her drone, det er jo også ret vildt i sig selv, så det synes jeg, det er jo, det er jo i den grad en alvorlig situation.
1: Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Ifølge Andreas Groh, så kan der lige nu være mange bud på, hvem der har sendt en sprængfarlig drone ind på landingsbanen. Det er dog langt fra sikkert, men nogensinde får svar på det.
2: Så jeg kunne mere forestille mig, at det nok vil være relativt svært, som det altid er med den slags hybride hændelser her, hvor det er dronehændelser, ja, der er fundet sprængstof på. Men hvis selve dronen, der er blevet brugt, ikke er sådan lige at identificere med en russisk drone, så kan det jo i teorien være alle mulige, der har sendt den her. Det kan også være folk, der er blevet betalt uden at vide, hvad den øvrigt var lastet med, og det var sprængstof.
1: Lolland Kommune skal frem med den helt store restebøsse for at få dækket det kæmpe underskud, kommunen er havnet i. 300 millioner kroner håber kommunen nemlig, at staten er klar til at sende Lollands vej. Men selv hvis de får de penge, så er det ikke nok til at dække det enorme underskud på 531 millioner kroner i næste års budget. Derfor så skal kommunen også finde pengene andre steder, hvor der skal spares. Hvor der skal spares, er kommunens administration kommet med et forslag til i dag. Og her lægger man blandt andet op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Ifølge Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune, så er det en plan, der går hårdt ud over borgerne.
3: Man skærer jo alt det væk, som ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige alle former for forebyggelse, for kultur, man skærer på idrætsaktiviteter. Nogle børn får rigtig langt til skole osv. Så det er der for et byråd et rædselsscenarie.
1: Og det er da også en bekymrende spareplan, det siger Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år, hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu, det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
1: Midt i en kinesisk ørken øver Kina sig på at invadere Taiwan. Det vurderer en ekspert efter at have set satellitbilleder, der viser, at kineserne blandt andet har bygget modeller af amerikanske hangarskibe og kampfly. Kineserne har raslet med sablen længe, men billederne her kan tyde på, at Kina er i gang med at forberede sig grundigt på en militær invasion. Før udsendelsen talte jeg med min kollega Tobias Leth Klinge, der er reporter på vores forsvarsredaktion. Han har beskæftiget sig indgående med historien og fortæller her, hvad satellitbillederne viser.
5: De viser, at Kina igennem en lang årrække har bygget i stigende grad mere detaljerede modeller af såvel taiwanesiske nøglebygninger som det taiwanesiske præsidentpalads, og så altså også amerikanske krigsskibe, kampfly og hangarskibe, modeller, der er præcis samme længde og meget realistiske forhold til, hvordan det ser ud i virkeligheden. Mange af dem har de så også, kan man tydeligt se på de her satellitbilleder, bombet. Der er simpelthen bombekrater rundt omkring dem.
1: De har jo ikke krævet alverden at se sådan nogle satellitbilleder. Det kan vi jo faktisk alle sammen gå ind og finde. Hvordan kan det være, at de bare sådan ligger frit tilgængeligt?
5: Ifølge de eksperter, jeg har snakket med, der handler det for Kina om at sende et meget tydeligt signal. Ved at have de her modeller og realistiske udgaver af krigsskibe, kampfly osv., så viser kineserne, at vi er klar. Vi kan gøre det i morgen, hvis det er det.
1: Og det er værd at følge med i Kinas trusler mod Taiwan, også herhjemme i Danmark, for hvis der bryder en konflikt ud mellem Kina og Taiwan, så vil det kunne mærkes på økonomien, det fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Mikkel Hvideby Rasmussen.
6: Konsekvensen af en konflikt i Taiwan-strædet vil være, at alle de iPhones og biler og t-shirts og hvad der nu ellers bliver lavet i Kina, som skal sejle i det stræde, ikke sejler den vej. Det vil være en enorm stor negativ begivenhed i verdensøkonomien.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på brugen af magt. Nogen eller en del sol og tørt vejr her i eftermiddagstimerne. Temperaturer mellem 19 og 28 grader. Ser vi lidt længere fremad i løbet af aftenen, ja, så fortsætter det solrige vejr, og temperaturerne kommer til at ligge sig mellem en 17 og en 25 graders varme. Det var Pernille Stigsdal, der var arkitekten bag den her udsendelse. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Emma sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hvorfor er en drone med sprængstof landet i en tysk lufthavn? Det er den tyske antiterrorenhed lige nu i fuld gang med at blive klogere på. Dronen den blev fundet på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig i aftes. Lufthavnen her bliver jævnligt brugt i forbindelse med transport af militærudstyr til blandt andet Ukraine. Og så er den også base for et ukrainsk luftfartsselskab. Oliver Hoppe, der er talsmand for tysk politi, fortæller, at man kort før midnat i går spottede objektet.
2: Ja, om højtidens dag, kort nach midnacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
1: Fundet af dronen har fået den tyske indenrigsminister til at haste hjem fra sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. Og senere i aften holder myndighederne pressemøde om situationen. Ifølge Andreas Grå, der er lektor ved Forsvarsakademiet og har forsket i droner, så viser billederne derfra, at der er tale om en FPV-drone. Og det er ikke bare små sprængledninger, sådan en kan bære, fortæller han.
3: Det vil i hvert fald være nok til, at den godt kan have en mindre sprængledning, så det er nok ikke bare en knaldperle. Altså når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator på, så er det jo noget der minder mere om en bombe. Og de har også haft en bomberobot ude og kigge på den og sådan nogle ting. Så det er jo relativt alvorligt det her, synes jeg, ikke? Og det, at man jo har fået bekræftet, at det er noget, man har fundet på landingsbanen, det er ret vildt.
1: Og det her det er en situation, vi selvfølgelig følger tæt, og du kan også holde dig opdateret på DR.dk. Lolland Kommunes største sparekniv er trukket op af skuffen i dag. Kommunen har et hul i budgettet på 531 millioner kroner, og det truer næste års budget. Forventningen er at få et statstilskud, men selv efter det, så mangler kommunen stadig at dække et hul på 200 millioner kroner. Derfor så har administrationen i dag præsenteret en stor spareplan, og den siger blandt andet, at plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler må dreje nøglen om. En konsekvens, som Trine Øllegaard er rigtig træt af. Hun er mor til 3 børn på folkeskolen Østofte Landbyordning, der er en af de 2 skoler, der står for skud.
4: Når først, at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
1: Ja, skoleleder på skolen Esben Nielsen er bekymret for, hvad fremtiden den bringer.
5: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
1: For en lille times tid siden startede et møde med skolebestyrelsen. Her skal Lene Nørgaard, sektorchef for skole og dagtilbud, stå skoleret i forhold til spareplanen.
6: Det er selvfølgelig helt naturligt at være ked af det og berørt og utryg over, hvad der skal ske fremover. Så min opgave bliver jo, og i det omfang, det kan lade sig gøre, at berolige folk om, at processen i hvert fald nok skal blive god.
1: Lolland er i forvejen en kommune, som kører et meget stramt budget. Blandt andet et faldende befolkningstal gør underskuddet større. Her til aften skal de danske mestre fra AGF igen i aktion i fodboldens Champions League. De tager nemlig imod Sabah FK fra Azerbaijan i kvalifikationen til den prestigefyldte turnering. Sidste runde leverede aarhusianerne et stort comeback, da de slog de polske mestre ud, efter at de havde tabt den første kamp med hele 4-1. Jeppe Midtby, du er ved Randers Stadion, som AGF jo låner i de europæiske kampe. Føler AGF-fansen så, at de kan gå på vandet efter sensationen i Polen?
7: Altså på en eller anden måde kan de jo med rette i hvert fald føle det med det vanvittige comeback, du også beskriver. Jeg står her med Nordnyup Jensen, du er AGF-fan. Altså, I slår Lacosten ud med hiv og sving. Nu er det et aserbajdsjansk hold. Altså, kan de stoppe jer?
8: Det tænker jeg umiddelbart ikke, at de kan. Men man ved selvfølgelig ikke helt, hvad der er, de kommer med. Nu har jeg set rimelig mange fodboldkampe, og jeg aner ikke, hvad det er for et fodboldhold, vi skal møde. Så det bliver meget spændende, men lad os håbe, at vi tager den.
7: Og... ja, lad os håbe det for jer. God kamp.
1: Og Jeppe Midtby, inden du smutter, så har vi jo faktisk fået at vide, at kampen den er blevet udskudt. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det handler om?
7: Jo, det er simpelthen på grund af et trafikalt kaos i nok især den strækning fra Aarhus til Randers. AGF-spillerbussen, den er kommet for kort tid siden, og så vidt jeg ved det, så er de aserbajdsjanske spillere ikke ankommet nu. Og UEFA's regler, de foreskriver, at der skal gå en god rum tid fra de to fanbusser, eller spillerbusser, de kommer, før kampen den kan gå i gang. Og den går så ikke i gang som planlagt her om en halv times tid. Hvornår, det ved vi ikke.
1: Vi må følge med i spænding, og du kan også følge med i kampen. Det kan du gøre på Liga P4, lige efter vejrudsigten, som kommer her. Og den er sådan rimelig optimistisk, hvis man kan lide at se fodbold sådan udenfor, for der er en del sol på programmet og tørt vejr, og temperaturen er der sådan her i aftentimerne stille og roligt daler ned mellem 17 og en 25 grader. Ellers så fortæller vindforholdene, at den er svagt jævn, og den kommer mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind, der drejer til sydvest. Og så var det Pernille Stilstad, der var redaktør på radioaviserne her i eftermiddagstimerne. Jeg hedder Daniel Enhus. God aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Investorerne har langt fra honoreret et flot halvårsregnskab fra Novo Nordisk. Klokken 17 lukkede den populære aktie i et fald på 4,3% og en værdi på 294 kroner. Victor Fabricius er senioranalytiker på Nordeas handelsgulv, og han har hele dagen kunne se Novo-aktien have det svært.
2: Det har jo nok været en frustrerende og atypisk dag for Novo Nordisk at levere så stærkt et resultat og så stadigvæk ende i minus. Men det handler om, at meget af det, der drev resultatet i den positive retning, det var diabetesforretningen. Det er ikke det, markedet lægger så meget vægt på. Det handler om Wegovy-pillen, altså den her fedmepille, og der leverede de lidt underventet.
1: Halvårsregnskabet, der landede i de tidlige morgentimer, opjusterer Novo Nordisk ellers forventningerne til både salg og indtjening for resten af året. Men en udfordring er også, at rivalen Eli Lilly også har fremlagt regnskab i dag. Og her går det endnu bedre, siger Victor Fabricius.
2: De vokser 48%, hvilket kan sammenlignes med Novo Nordisk, der kun voksede 6%, så vi har også set, at de faktisk tæpper markedsandel. Så de her andre faktorer gør nok, at det er retfærdigt, at den falder lidt på dagen.
1: Novos samlede børsværdi faldt med 58,8 milliarder kroner i dag, så den nu lyder på omtrent 1300 milliarder kroner. Inden længe holder de tyske myndigheder et pressemøde om situationen i Leipzig. I aftes blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militær udstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
3: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
1: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, siger han også. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemme at udføre, siger Andreas Grå, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
4: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone. De kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Og det er selvfølgelig en historie, der har mange ubekendte, og vi holder øje med den i radioaviserne og på DR.dk resten af aftenen. Først om 10 minutter får AGF sat skub i den videre vej mod Champions League i fodbold. De danske mestres kvalifikationskamp havde planlagt start kl. 18.30 på stadion i Randers. Men modstanderholdets rejse fra Azerbaijan gik i stå på den jyske motorvej, da et trafikuheld mellem Aarhus og Randers bremsede begge holds spillerbusser op til kampen. Det er en kamp, du kan følge i Liga på P4. En lummer onsdag fortsætter ind i aftentimerne. Det forbliver tørt med nogle sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Lidt køligere i nat, hvor der også kan komme regn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Borgerne på Lolland har i dag set et gyseligt sparekatalog, hvor kommunen mangler over 500 millioner kroner på næste års budget. Administrationen har præsenteret en spareplan, der blandt andet rammer plejehjem, daginstitutioner og 2 af kommunens 7 folkeskoler. Og det er Trine Øllegård rigtig træt af. Hun har 3 børn på folkeskolen Østofte Landsbyordning, der er en af de 2, der står til at skulle lukke.
2: Når først at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
1: Og skoleleder Esben Nielsen er også efterladt med bekymring.
3: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
1: Budgettet har et hul på 531 millioner kroner, og selv efter et forventet statstilskud vil kommunen mangle 200 millioner kroner. Lolland er i forvejen et af landets mest udfordrede, blandt andet på grund af faldende befolkningstal, der gør underskuddet større. Israel har igangsat et angreb i det sydlige Libanon efter det, de skriver som en grov overtrædelse af våbenhvilen fra Hizbollahs side. Tidligere kom Israel med evakueringsordre for en landsby i det sydlige Libanon, skriver Reuters. Advarslen er den første af sin slags i flere uger. Angrebet kommer dagen efter, de 2 parter mødtes til forhandlinger i Rom, og samtidig med, der er forhandlinger mellem USA og Iran. Iran har flere gange sagt, at en aftale med USA skal omfatte et stop af de israelske angreb i Libanon. Hizbollah har endnu ikke kommenteret på det seneste angreb. Det var helt efter bogen, da en 15-årig dreng mandag blev varetægtsfængslet for forsøg på terror mod en skole i Hadsten. Vester Landsret har i dag blåstemplet afgørelsen fra byretten, hvor den 15-årige og 1 år ældre kammerat blev varetægtsfængslet i surrogat. Ifølge sigtelsen planlagde de at dræbe og såre personer på skolen. Børneundervisningsminister Magnus Heunicke har også kommenteret den her sag i dag. Han siger, at det afværgede angreb mod Hadsten skole understreger vigtigheden i, at landets skoler har styr på deres kriseberedskab.
4: Jamen, det synes jeg er rettidig omhu. Når nu vi desværre har den her utrolig tragiske situation og meget uhyggelige situation, jamen, som bør vi alle sammen lige undersøge en gang. Jamen, hvordan ser det ud? Lad os lige dobbelttjekke. Har vi de her planer klar i skuffen, således at hvis det var vores kommune, vores skole, så ville vi også kunne gøre det lige så godt, som de har gjort lokalt.
1: En vejledning om sikkerhed og kriseberedskab blev udsendt til landets skoler i juni 2025. Den skal hjælpe skoler og uddannelsessteder med at forberede sig på kritiske hændelser. Aftenen er med en hel del sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Det er varmest ved de østvendte kyster. I nat til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer mellem 14 og 19 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Aktierne i Novo Nordisk lukkede her til aften med et fald på lidt over 4%. Den danske medicinalgigant kom ellers med et pænt kvartalsregnskab i aftes, men selvom Novo skruer op for forventningerne til årets salg og indtjening, så er der også ting i regnskabet, som trækker ned, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Use.
2: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler.
1: Novo har fremlagt skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, samtidig med at man helt dropper udviklingen af et andet produkt. Og det er et problem, for så er der længe til, man kan præsentere nye lægemidler, forklarer Jakob Ussing.
2: Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater. Så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
1: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
3: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
1: I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Det er blandt andet også lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og den slags bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
1: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
3: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
1: Sporarbejde og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Det har været hårdt, siger DSB's informationschef Tony Bisbeskov.
5: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
1: Her fortsætter vejrudsigten. Den lover temperaturer i aften op til 25 grader. I nat til dels klart vejr med enkelte byer over de vestlige egne.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banden.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: P6 Beat. Mærk.
1: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybridt angrebsscenarie.
2: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
1: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Dobrindt tilføjede, at det ligger i hybrid truslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar. Herhjemme er Alexander Grå adjunkt på Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner, og han siger, at den her slags angreb efterhånden er relativt nem at udføre.
3: Teknisk set er det jo ikke svært. Altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Lolland Kommune står over for massive besparelser. I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Og der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt, bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
1: Og så har det også været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Breen Nielsen.
5: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
1: Sydøstjyllands Politi leder stadig efter 15-årige Freja fra Hedensted, som første gang blev efterlyst i aftes. I dag har politiet udvidet eftersøgningen, så hun også er efterlyst internationalt. 15-årige Freja er sidst set tirsdag morgen omkring klokken 8, siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
6: Det er, fordi hun er sidst har set den sydlige del af byen i Hedensted, og det er den sidste færden, vi ligesom har omkring Frejas forsvinden.
1: Der er varmt i nat, til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer kommer ned mellem 14 og 19 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn for kort tid siden, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybrid angrebsscenarie.
2: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
1: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men de ligger i hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet. Københavns Lufthavn booker for mange fly og passagerer ind. Der lyder kritikken fra flyselskabet Norwegian til mediet Finans, efter en sommer, hvor der har været meget fokus på lange køer ved paskontrollen i lufthavnen. Allerede inden sommertravligheden havde Norwegian advaret mod køer ved paskontrollen, men alligevel har Københavns Lufthavn ikke håndteret situationen godt nok, siger Norwegians landeschef Sara Nergård.
3: Den har været ganske udfordrende på grænsen til at være forfærdelig.
1: Og hvis ikke det bliver bedre i løbet af august, er flyselskabet klar til at lade det få konsekvenser.
3: Så er vi klar til at rykke ruter blandt andet til Billund. Det kan også være op til Stockholm, hvor vi heller ikke oplever de her store udfordringer med kapacitet.
1: Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lisa Kyrstein, anerkender, at der har været lange køer i paskontrollen i perioder denne sommer. Men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. Hun har ikke haft tid til at stille op til et interview, men hun skriver til os, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de allermest punktlige lufthavne i Europa, og generelt har vi ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun. AGF's drøm om Champions League i fodbold lever videre efter, at aarhusianerne her til aften vandt en hårdt spillet kamp 2-1 over Sabah fra Aserbajdsjan. Kampen blev spillet på stadion i Randers, der er europæisk hjemmebane for AGF. Gæsterne havde en udligning i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fra fandt dommeren en offside. Der er returkamp i Baku på tirsdag. Hos kvinderne er HB Køges danske fodboldmester klar til finalen i en miniturnering, der skal sikre dem videre rejse i Champions League. Hjemme i Køge vandt de her til aften 4-1 over Riga fra Letland. Brøndbys kvinder er til gengæld ude af kvalifikationen. Så når vi også til en vejrudsigt. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dronen i den tyske lufthavn, der blev fundet med eksplosiver på sig, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt.
2: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
1: Det er ikke amatører, men professionelle. Målet er at efterforske alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Men det ligger hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet, hvor han altså ikke pegede på, hvem der kan stå bag. Sent tirsdag blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere at udføre, siger Andreas Groth, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som har forsket i militære droner.
3: Teknisk set er det jo ikke svært. Altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
1: Tirsdag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
5: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
1: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
4: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
1: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk

never showed it.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: FIFA holdt i går et krisemøde i marokkanske Rabat, og det har kastet et brev af sig nu, der er signeret af præsidenten Gianni Infantino, og som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Og her undskylder organisationen for de planer, de fremlagde i sidste uge om at sælge andele i VM fra til private investorer. Vi anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af FIFA Forward Enterprise. Det var bestemt ikke intentionen, at FIFA Council og FIFAs medlemsorganisationer skulle føle sig ekskluderet fra processen, og den skulle være håndteret anderledes, lyder det. FIFA anerkender også, at der blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen, lyder det. I brevet bliver det dog også gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino, og at forslaget er taget bordet igen. Lige nu er det meget svært at kommunikere med Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei. Det siger Irans præsident Masoud Pezeshkian i et interview med statsligt Irans TV, følger nyhedsbureauet Reuters. Det fremgår ikke umiddelbart, hvorfor det er svært at kommunikere med ham. Men Khamenei har ikke vist sig offentligt siden et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar, der dræbte hans far Ayatollah Ali Khamenei. Flere internationale medier har spekuleret i, om den nye Ayatollah Mujtaba også er blevet ramt og såret i angrebet, men det er altså ikke noget, der er bekræftet. Det holdt hårdt for AGF, men aarhusianerne kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere lavede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad efter kampen, da vi fangede ham.
2: Just the feeling. I was happy. Yeah, I was emotional. As you can see, when I was running, coming to the bench, celebrating with the coaches, the fans. Just I love celebrating with the people who are here for us.
1: Så bare FK nåede dog at gøre det spændende. Først med en reducering med 20 minutter igen, og sidenhen havde gæsterne en udligning, der gik i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Cheftræner Jakob Poulsen følte sig dog ikke sikker på, at der var offside, før den blev dømt.
3: Der fik jeg ikke is i maven på noget som helst tidspunkt, før der var dømt. De siger derude, at den lugter offside, men ja, fra den lugter af det, og så til den er der ved man også nogle gange, så kan der være noget med vinkler og det ene og det andet, så jeg var ikke sikker, før den blev dømt.
1: Men aarhusianerne holdt stand og tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM fra til private aktører. Det sker efter et krisemøde i FIFA i går, der blev afholdt i marokkanske Rabat, og hvor organisationen sidenhen har skrevet et brev, der er underskrevet af FIFAs præsident Gianni Infantino. Sky News har fået fingrene i brevet, og her står der blandt andet: "Vi anerkender, at der også blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen." I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Før eleverne strømmer tilbage til endnu et skoleår, så skal nogen lære selv på skolebænken. De skal lære at opdage tegn på internetradikalisering. De små spor, som voldsfascinerede online-fællesskaber risikerer at efterlade i børns opførsel.